0: Sunt Jesse Banes și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai, ascultă și ai să vezi.
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Descoperă Unitip Global, din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimatele spectatori. Vă fac cadou de la Nisa. Acum m-am spus că eu fac pe o plajă populară, poporul, și am văzut, spre uluirea mea, pe cineva mai în vârstă, așa, citind o carte de pe tabletă. O tabletă mai mică, nu ca a mea, am recunoscut imediat. Cred că ceva, nu cred că e Kindle, că Kindle e scumpă. Așa, dar oricum citea de pe tabletă. Da. Și alături este plaja de câini. Acum am descoperit și vă trimit acum că plaja a fost denumită Brigitte Bardot. Săracă, sigur că ea s-a ocupat de câini. Bă, dar să ajungi numele unei plaje de câini, nu știu... Ar putea să dea, nu știu, numele unui bulevard sau unei localități, unei multe plajă de câini. Ia să vedeți, da. Deci, stimați telespectatori, a mai rămas, din punct de vedere istoric, am intervenit mai înainte la Marius Tucă și am spus că la golful Juan, a oprit din de unde? De ăsta? Napoleon, acum am amintit. Bă, stai puțin, că acolo a oprit în golf, acolo așa, și puțin, că aici Jean de Penny la vreo două, trei stații de pătren, dacă merge, da? Acum am înțeles că aici în Franța este canicul de dimineață, ce la noi? La noi coțofenele sunt chiar de bun simț dimineața până seara, canichiul, ce să faci la canichiul și cum să te îmbraci și ce să bei și iar canichiul, și iar canichiul. Au suspendat o grămadă de trenuri, de-abia aștept. Au suspendat trenuri intercity deoarece consumă prea mult curent cu aerul condiționat. Foame, cum era. Și m-am amintit că am fost la Marestuc acum și am povestit cu butonul ăla, deci mă telefon încă o dată. Și el a primit de la Paris un mesaj că sunt de 40 ani. Deci, stimați telespectatori, încă o dată, ca să înțelegeți dezastru din Franța. Franța este o țară, pe ultimul loc, cred că din Europa, noi bate în materie de utilizare a instrumentelor moderne. Da? Una, da. Deci, acolo unde plătești, la regionale, că poți să nu poți, deci ai bătea câmpii, cine spunea că la, da, la regionale, numai că trenurile acestea regionale sunt folosite la ghișeu, numai cu Grand Line, nu mă pot duce și la ghișeu pentru Monaco, că e la câteva stații, da, bă. Și m-am spus, e un, nu știu cum e, Gara de Nord, dispozitiv, da? Și dispozitivul ăla ca să cumperi bilet la dispozitivă pe trei coloane la Nisa, da? Și m-am explicat în coadă, poate n-ați înțeles. Deci, orice dispozitiv de genul acesta este cu touch. Adică, apeși, apeși acolo, bă, și când deschizi, îți dă ce vrei, ce bilet vrei, ce ăla cu tare, cu tare, și după asta îți dă gara de ajungere sau de plecare. Da, bun. Mă, că, și tu pui cu deștul pe ecran, vezi acolo, nu știu, Monaco, bam, Beaulieu-sur-Mer, una, nu, la ăștia, e un buton așa, cu, așa cu un volan, cu buton, și apăsați butonul verde, bam, apeși și zice așa, cu ce, cum să zic, dacă vreți bilet singur sau un colectiv, bam, apeși acolo și zice, și acum urmează gările. Și gări, sunt enumerate gările principale, dar faci cu volanul ăla ca să treci dintr-o gară într-altă, pui cu deștiu, înțelegi? Și uite, mai ales tu că a pierdut frițache, friț, stați așa. De... Și putem mă cu toate, să vă telespectatori la, cum să zic, în China este când ajung la aeroport, v-am zis, sunt pisoare, am văzut, în care după ce ai terminat, îți apare analiză. Doamne ferește, cum se spune, este inteligență artificială. Ar trebui aici de 40 de ani, bă, cu asta. Doamne, iar dracu de fr-. Sunt catastrofale în materie de tot ce e modern. Francul este o puturoșenie, o pustietate. Bă, mi-e dea galaxie la noi, vreau să spun că este brici. Nu găsesc nimic, nimic, nimic. Ce au, au expuse și au expuse ieftine. Cum am văzut tableta și bă, zice, da, zic, vreau să cumpăr. Nu, zice, nu, aici avem numai expuse. Vreau să faci o comandă și veniți peste 3 zile. Mă rog, și am venit peste 3 zile. O tabletă de 2 lei. Bun, ok. Deci, stimați telespectatori, sper că încă o dată suntem într-o lume în care în China, când ajungi la, de la București la Beijing, te duci acolo în față un ecran și ecranul și zice, trăiți domnul Cristoiu, domnul Cristoiu, veniți de la București, da? Stați pe ce stradă, da? Strada cu tare, da? Că să vedeți inteligența artificială, că vreau să citesc, să scriu despre Draghinean. M-am zis, localitatea care are o chestie cu dragonul. Și m-am interesat, m-am imediat la inteligența artificială azi și zic, bă, am scris, am întrebat acolo, ce manifestări sunt în legătură cu la Draghinean în legătură cu dragonul? Pam, pam, mi-a răspuns, zice, știu că ați fost la Draghinean, băi, ai dracule, de unde că am fost. Și am spus, știu că ați fost și sunt, dar că puteți să mai mergeți odată și veți vedea zilele acestea niște manifestări. Păi, da, e americană. Bun, deci, ce m-ați ales cu tăcăt? Deci, sunt în Franța și sunt vesel pentru că, de fapt, nu înțeleg absolut nimic. Deci din România, dacă citești site-urile, nu înțelegi absolut nimic. Sunt peste tot intoxicări cu tare, cu tare. Eu o să vă spun acum ce fapte precise, exacte, avem. 1. Adrian Veștea, nu, deci care a fost desemnat ca premier, nu și-a depus mandatul. Nu și-a depus. Dacă urmează, nu știu, deocamdată până duminică, are 7 zile mare până miercuri, momentul în care poate să-și depună. Deci dacă nu, dacă, deci, nu și-a depus mandat, există mai multe posibilități. Nu mă interesează că are, nu are, după toată hărmălaia de acum, sunt următoarele posibilități. 1. Să-și depună mandatul. Dacă își depune mandatul, este o lovitură de moarte pentru Nicușor Dan. L-a pus, adică și pe ăsta, ca și pe Tomac. Altă soluție este să meargă în Parlament. Deci, în momentul în care depune lista de miniștri și lista programul de guvernare, dacă depune, intră în proceduri, se înregistrează și el nu mai poate da înapoi, deci merge la vot. Dacă pică la vot, nu e așa de mare lovitură pentru Nicușor, dar până am încercat, asta e. Dacă pică la vot, avem consecința în sensul că următoarea propunere nu mai are cum să pice la vot, pentru că dacă pică la vot, sunt două guverne picate și atunci președintele poate să dizolve și nici dracul din Parlament nu are de gând acum să facă alegeri anticipate. Asta mă ia de la aur, alegeri anticipate. Apropo, Dungănică, Dungăgică și Petrișor Peiuțu, da? Că ei sunt acum aceste zile. Bă, hai mă, nu, noi ne pierdem electoratul și noi nu votăm nimic și noi vrem anticipate. Vreți anticipate? Care mă anticipate? Ca să facă anticipate, trebuie lege, nu-i nicio lege să faci anticipate. Că în momentul în care Dungăgică sau, cum se spune, Simionică, da, ca să-ți dai, el e plecat, și Peiucă, da, în momentul în care anunță anticipate, de teama anticipatelor nu mai rămâne nimeni în partidul ăla. Care-i tâmpitul ăla parlamentar? E un an și ceva. A cheltuit bani, a cheltuit energie, a fost pus pe liste, acum să zică, nu, dar eu merg la anticipate. Păi ce merg la anticipate? Ce-i nebun? Mai doi ani și jumătate. Lasă la o parte faptul că în momentul în care sunt anticipate, toți ăștia de la AUR, da, parlamentare, trebuie reconfirmați. Unii nu vor mai fi, pentru că s-au certat cu Dungăgică, cu Peiucă, cu nouă conducere, da? Poate sunt de-a lui a fostei conduceri, de-a lui Claus. Și atunci e nebun. Deci este clar că al doilea guvern care va fi de premier, care va desemna, trece și dacă este stâlpul porții. Deocamdată acestea sunt faptele. Al doilea fapt foarte important este că Ciucu a fost chemat la DNA, pus sub control judiciar pentru, cum să zic, escrocherii în campania electorală. Stimați telespectatori, în legătură cu aceasta, vreau să fac o declarație. Eu mi-este limpede că e făcută. Ăla e un escroc, n-am de un bandit, dar ce dracu știam, din campanie, da? Dar poate fi suspectată că tocmai acum nu o să vedeți de la mine o intervenție. Vă spun și de ce. Pentru că eu răfuială întrei, pentru că acest Ciucu, care a contribuit la userizarea PNL, da? Acest Ciucu este userist și ei, useriști, el, Bolojan, Fritz, Briț, Țoiu, da? Este tot așa? M-au înnebunit cu această chestie. Cine este chemat la DNA trebuie să demisioneze fără penale în funcție publice. Am zis, m-am numărat printre cei care de 10 ani spun, băi, oameni buni, chemarea la DNA nu înseamnă că trebuie să demisionezi, deoarece DNA-ul poate orică la capătul anchetei să dea nup, da? Aoleu! Lasă că vă spun. Acum știrea cea mai tare, imediat, da. Deci, acesta este. Și nu, ei au zis nu. Eu am zis, bă, nu, de-abia, pe de-o parte, chemarea la de închetare de către nu înseamnă nimic, pentru că poate să dea nu, sau dacă te trimite în instanță, de-abia la apel condamnat ești penal. Nu se poate. Așa, imaginați-vă că era acum Gabi Firea. Erau în piață cu lanterne, cu pompe funebre, cu Tolontan, mândruțe, CTP, nu se poate, e penală, cum de stă, și Ciuculică stă cu minte, nu demisionează, va candida probabil la PNL, da, la, pa, pa, pa, Bă, acum au sărit toți apele. A venit etern reconstruită Raluca Turcan. Cum? Mi se pare o coincidență ciudată, da? Drulă, bulă, brulă de la basculă. Zic, nu. Băi, oameni buni, păi noi când ziceam că o anchetare din asta de DNA, eu nu am făcut niciodată încredere în DNA. Și acum ei vin și spune, nu, dacă ziceam eu despre unul nevinovat, că e o coincidență, nu, că n-am zis despre Ponta, că e coi, nu se poate, Cristoiu controversatul care e împotriva justiției independente. Acum ei băieții sunt, nu se poate, este o coincidență, Nicușor Dan vrea să-l găsesc pe Ciuculeț, păi nu, voi m-a zis că unul care e chemat la DNA e deja penal, voi. Bun, închei. Ei, și acum știrea știrilor, știu cum așteptați, știrea știrilor, așa. Din câte știți, există unul, Dominic Fritz. Fritz. Acest Dominic Fritz, da, a fost declarat de ani incompatibil, un conflict de interese, da? Așa, și Curtea de Apel Timișoara a confirmat că acest primar, Fritz Dominic Samuel, auleu, Samuel, așa, a fost într-un conflict de interese, da? Dominic Fritz Samuel, să împărcăm câte de muzică ușoară, așa, a făcut recurs la Înalta Corte, așa. Și Înalta Corte i-a respins recursul, deci așa, zice că Fritz a fost incompatibil și ia să vedem ce se întâmplă, așa. Zice așa, prefectul de Timiș să dea o decizie, dar prefectul a fost și el o decizie de aplicare a acestei sentințe, dar e neclar la acest moment dacă aceasta va constanța o sancțiune pecuniară sau în pierderea mandatului de primarul Dominic Fritz, pentru că legislația specifică este contradictorie. Eu credeam că prin asta Fritz pleacă. Nu pleacă, băi, oameni. Oleu, va spune Fritz și cu Țăica și cu Țoioiu, nu se poate, nu, și va veni și Turc, va veni și Turcan, va veni și Tolontan, va veni și CTP, va veni și Mândruță, așa, și Mândrulică, și va veni, nu trebuie să demisionezi, dar zice, nu, întâmplător în Alta Curte, tocmai acum pe Fritz, dacă era Gabriela Firea sau oricare, aoleu. Păsele, nu îi se întâmplă nimic, gata, deci nu e un eveniment pentru mine. Fritz merge în continuare, merge mai departe, de mai și stai, bă, cine? Hai, lăsați-mă, nu, păi spune-le-mi. Ia să vedem ce mi-a zis aici. Da, trimite Ana Marie și eu cred că Nicușor s-a uitat la pastila noastră când a spus să dea drumul la dosare. Bun, de stimați telespectatori, exigența lor, deci ce n-am suportat la useriști? N-am suportat ipocrizia, abjecția lor, abjecția, găinăria, da? Au făcut tot felul de afaceri, nu, deci pesediștii, Iurța, în afaceri cu, au făcut un pont și au făcut o, au luat la o licitație și de la ăla care a făcut podul au luat 10%. No, ăștia, Ghinea, Fritz, Țoiu, Ciucu, nu, eu fac cu consultanță, am consultanță, băi, zice, că la consultanță nu poți să prinzi, băi, zice, mi-au plătit un contract de consultanță, ce ai făcut? L-am consultat. Și l-am consultat, ce mă, cu stetoscopul, e vârât, irigatorul, un fund? Nu, domnule, l-am consultat. Și care-s domnule? Păi l-am consultat și a pierdut alegerile. Și dacă a pierdut, ce nu contează, eu l-am consultat. Cea mai mare scurcherie, da? Când e vorba de Ciucu, de Fritz, de ei, nu. Ei, la ei, intenționat au fost înhățați. La ei, lați pe drept cuvânt. Bun, așa. Deci, avem cu Fritz, eu nu mă pronunț până, poate mâine în pastilă, când o să văd dacă Fritz o să-l doară în cât puncte, că este Fritz de la USR. Așa, bă. Deci, în punctul acesta de vedere, nu pot să mă pronunț care vă influența asupra vieții noastre poliție, adică faptul că a dovedit încă o dată această nemernicie a useriștilor, care, repet, stimate ale spectatori, eu sunt un tip care încerc să trăiesc cinstit, da? Și sunt chiar radical în moralitatea mea. Mă rog, limitele omenești. Bă, dacă ești, cum să zic, într-un, eu m-am uitat la ăștia, Robespierre, Pălcescu, Jean d'Arc, bă, și cum să zic, nu, bă, la ei, bă, zic, bă, ăsta e Lenin, bă, nu, nu mă vârf, nu, sunt, a, cum să spun, sunt pumnal, oțel. Bă, dar la ăștia, pe de o parte, Ciucu e oțel, să spun, și e useri și încere, ne cere nouă, fără penale, în funcție, dacă ne vine vorba lui, zice, nu, nicio vreau să demisionez, da? Fritz văd mai mult ca sigur, ce să demisioneze? Măcar de în fruntea USR. Ei, și ce, suntem compatibili, dacă suntem compatibili, ai și. Bun. Deci, cu asta nu sunt sigur dacă Fritz este scos. Este clar că a fost declarat incompatibil. Vom vedea dacă va fi scos sau nu, va ieși el din viața publică. Nu cred. La cât de nesimțiți useriști, eu nu cred, pariez cu noastră. Bun. Un alt fapt, stimațele spectatori, este că duminică are loc un eveniment istoric. Congresul PNL. Reamintesc a nu știu câta oară. Acest congres, ce mai fac acum? Asta presupune că pierde mandatul. Ia să vedem. Cine spune asta? Ce se întâmplă? A, știri pe sursă. Fostul președinte a explicat, va avea hotărâre așa, va avea interzicere trei ani orice funcție, pierde mandatul de primar, nu incompatibilitate, da? Ecă. Oricum, fără un conflict de interese, da? Și m-a înțeles, nici nu știi ce era anii asta, vai de mine, ce instrument de tortură pe vremea lui Băsescu. Era pe vremea lui Monica Macovei, dragă de ea ani, era o instituție securistică și care, ca și acum, care lucrai prin ea, mă țineți minte, da, bă, unul din ei, chiar a fost arestat și condamnat, mă țineți, bă. Acum, păi bă, când te prindea ani și când prindea un PSD-ist ani, oh, acum ia mă ce mai vedea. A, uite, Ludovică, Ludovică Orbană, ca să vedeți câte, ca să vedeți câte nesimțire poate fi. Așa, Ludovică, Orbană a ieșit, ia apărare legii și critică justiția. Vreți să ne intimidați? Păi, domnul, păi Ludovică Orbană, domnule, de câte ori îl văd pe Ludovică Orbană, de el, eu îmi văd unul care e pătat pe pantaloni și pe burtă, pe haină de pete de grăsime. Nu e, Ludovic Orban, bă, mai țineți minte cum se zicea el cu ăla, cu Zuckerman acolo și lasă, a dus la Cotroceni și a vrut să-l călărească pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a dat o picioară în C, puncte, și acum schelele e pe la toate televiziunile. Nu ne lăsăm intimidați, bă, Ludovică, bă, Ludovicel, bă, Ludovicel. Zi neagră pentru democrație, a ieșit joi la atac pe Facebook, da? Declarațiile, zi neagră, aoleu, Ludovic Orban, primar, așa este chemat, dă un comunicat din care procurorul de caz a ajuns în funcție pentru un... Aoleu, ia uite, a, ales prin Alina Gorghiu, Ludovic Orban, Orbanică, Și a vizat de o nouă anchetă, așa, nu asta, la tribunalul, aolea, săracul. Domnul Orban, am o rugăminte, domnule, spălați și ștergeți-vă de petrele de grăsime. Eu înțeles că când mâncați, fai... și vă cade, da? Nu e corect. Stați cu minte, gata. Data pava, data farela de la Cotrocer, puteți să schelăleiți la toate televiziunile. Că nu mă interesează. Adică el s-a devenit bolojenel după ce mai înainte îl lingea în fund pe ăla de la Cotrocer. Bun. Deci, ce mă înțeleg? Hai să vedem. De ce are loc congresul? Congresul acesta a fost gândit de Ilie Bolojan ca să înlăture, să pună mâna definitiv pe partid. Deci, ca să pună mâna, e foarte important, deci e un moment istoric. Și la ultimul congres a fost modificat statutul în așa fel încât până atunci s-a votat pe moțiune. Ce înseamnă așa? Și s-a renunțat la moțiune și atunci a fost votat președinte Ilie Bolojan, că nu avea concurent, iar la toate celelalte funcții, de prim vicepreședinte, vicepreședinte, au fost concurenți. Și au intrat ca prim vicepreședinți pe primul loc Cătălin Predoiu cu cele mai multe voturi, Paul Iuc, a fost și Ciucu și Veștea. Deci a avut deja trei vicepreședinți, trei președinți, prim vicepreședinți adversari. Și deci el a userizat clar și și-a adus gașca lui pe Ciucu, pe Turcănica, pe Bebelica, pe Sighiertău, pe Motreanu, pe felul ăștia, ai lui, gașca. Numai că el a hotărât, că vinerea de loc Consiliu și la Consiliu se decide revenirea la moțiune. Deci, duminică va fi așa. Ilie Bolojan va veni cu moțiunea lui, lista Ilie Bolojan și cu vicepreședinții, cu gașca lui toată. Ciucu, Turcan, s-ar putea să fie și Stelică Tănase, că el e pensionar și neveste se i-a salvat. El mai câștiga din prostia aia cu Europa Liberă. Aia ați văzut că a fost oprită și săracul nu mai are pistule, că trăia din banii nevestei. Și acum trebuie să ia și el o fripturică pe acolo. Bun. Și se face în momentul în care se trece la vot și câștigă această listă, toți ceilalți care sunt adversari al lui, care nu sunt din gașca lui, care nu sunt cu ibovnica lui, care nu sunt cu camarila lui, nu sunt useriști, sunt fii ploi. Și anume, nu numai că nu vor mai avea nicio funcție în PNL și vor fi membri simpli, dar la toamnă, când vor fi din nou, se face o nouă sesiune parlamentară și atunci se pune problema, știți foarte bine, din nou comisii cu ăsta, ei n-au nicio șansă. Deci, din start, și atunci am văzut că domnul Veștea a anunțat că depune și el o listă. Deci toți ceilalți care nu sunt din camarilă, adversari sau chiar neutri, vor face o moțiune, listă. Vor pierde. Problema este că am asistat la un asemenea moment 29 martie 1990, ruperea frontului. Eram la Zigzag și am urmărit ruperea asta a frontului, cum să zic, FSN-ului la toate. FSN-ul a fost înființat de Ion Iliescu. Petre Roman era premier. Ion Iliescu, fiind ales președinte în 90, a lăsat FSN-ul lui Petre Roman, care a devenit președinte. În 92 urmau alegeri prezidențiale și parlamentare. Și atunci a avut loc o convenție a FSN-ului în care s-au prezentat 3 moțiuni. Exact ca acum, la duminică. Moțiunea lui Pete Roman, anti-Iliescu, care spunea că ăsta, candidatul frontului la prezidenție este el, Pete Roman. O moțiune, dacă nu mă înșel, cred că organizată, nu mai țin minte, condusă de senatorul, era la vremea Ioan Solcanu, un istoric distinct din câte știu, care spunea candidatul la președinție al frontului în 92 să fie Ion Iliescu și o a treia care era cu amândouă, da? Ei, la vot a învins moțiunea lui Ilie Bolojan de atunci, care era Pete Roman, în sensul că așa, bun. În acel moment, cei care au pierdut au anunțat înființarea unui partid, PDSR, Partidul Social Democrat din România, strămoșul PSD-ului de azi. S-au dus, au înființat partidul, deci au plecat 65 de deputați, da, așa, și 60 de senatori. Pe 7 aprilie s-a înființat Frontul Democratic al Sărbării Naționale, așa, și a devenit PDSR. La alegerile din toamnă, parlamentare, FSN-ul lui Pete Roman a pierdut, s-a clasat pe locul 3, catastrofal. Pe primul loc s-a clasat PDSR-ul ăsta lui Ion Iliescu și a candidat la președinție Ion Iliescu. FSN-ul a pus pe 1, nu mai țin minte, am un lapsus acolo, nu vor nici să trocați Pete Roman, deci au pierdut. Deci, avem posibilitatea, dacă prin anunțul lui Veștea, ca duminică să câștige PNL-ul echipa Camarila lui Ilie Bolojan prin câștigarea moțiunii și ceilalți să pierdă. Toți ceilalți care pierd trebuie neapărat... Aoleu, ia uite-te, mă! A zis Friț că merge la CEDO. Ia uite-te, fie atent. Președintele domnului Friț va contesta la CEDO decizia, așa, și cere vot de încredere în partid. Aoleu, aoleu, așa. Anunță, va cu... Ia uite, mă, merge și la CEDO. Când se ducea, îi las la CEDO, nu cum ar da, așa. Hotărârea interzicerea candidaturii până în anul 2030 e una administrativă, nu penală, nu duce la pierderea

0: poate să ia organizații întregi de la PNL, poate să aibă sediu, poate să ia din deputați și senatori de la PNL, să aibă grup parlamentar și poate încetul cu încetul, fiind conservator liberal și care va fi un partid prezidențial, va putea să ia de la AUR, de la PSD, de la POD, deci fiind și moțiunea va fi tot conservator liberală, adică poate să pentru viața politică din România ar fi o salvare. N-am deblocat. Pentru că la ora actuală, prin existența acestui PNL userizat, totul este blocat. Nu se poate face nicio mișcare. Dacă din PNL se rupe și vin hărci parlamentare și din alte partide, avem creat un partid balama. Nu știu, care se poate combina cu PNL, cu, nu cu PNL, chiar cu PNL de nu știu când, cu PSD. Nu, nu merge așa. Eu așa ar fi salvarea, zic eu, de punctul acesta de vedere, dar o să vedeți. Deci, Ciucu va candida la primărie. Este de o nesimțire useristă, da? Puțin le pasă. Friță și anunțat. Și cum? Nu, asta nu întâmplător. Pisați un pic să mă ațeleg, spectatori. Nu e vorba de faptul că el a câștigat la Curtea de Apel Timișoara și că Ani a făcut recurs. Nu, el a pierdut și a făcut recurs. Deci două instanțe de judecată, Curtea de Apel și Înalta Curte, au considerat că este incompatibil. Până acum Friț și Țoica și Turcănica și Bolojenica ne spuneau nu, nu se contestă hotărârea judecătorești. Nu contestă hotărârea judecătorești, aia putiniștii și rusofili. Și iată că contestă ei. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională, cum își împart Statele Unite, Rusia și China, zonele de influență, care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global. Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție, astăzi alături de Lorina Astroscat. Mă bucur mult că o am alături de mine, pe Lorina, pentru că cine știe când ne mai întâlnim în această vară și sunt foarte curioasă să aud previziunile pe care le-a făcut pentru finalul lunii iunie, pentru că mai avem puțin din această lună, dar este timp prețios, cel puțin pentru țara noastră, și discutăm și despre previziuni pentru luna iulie, pentru România în special, pentru că știu că sunteți foarte preocupați, situația la noi în țară nu este una deloc cum ne-am dori, iar Lorina vine astăzi să ne spună ce vede din punct de vedere astrologic. Bună seara, Lorina, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești?
8: Bună seara, bine am regăsit și eu. Ce să fac cu vremurile astea ca toată lumea? Dar eu încerc să avansez, pentru că la un moment dat nici nu mai am noțiunea timpului, dacă previziunile mă tot duc cu aspectele astrale peste luni, chiar peste ani, la un moment dat pierd noțiunea timpului. Dar acum încerc să revin la luna iunie și să fiu cu voi aici. Pentru că, într-adevăr, ce a mai rămas din iunie, să știți că marchează o perioadă de tranziție pregătitoare pentru câteva mari alinieri planetare care vor avea loc în iulie. Deci, de când nu ne-am auzit, am traversat cu toții episoade palpitante, aș putea spune, iar unele chiar ne-au ținut cu sufletul la gură, pentru că pur și simplu ne-au pus viața în pericol. Iar aici știți bine că mă refer la incidentele cu dronele de pe teritoriul nostru. Oricum, referitor la ele, am avut o mare, mare șansă, pentru că nu s-a soldat cu victime omenești. De fapt, am avut o nouă dovadă că nimeni din cei responsabili, de fapt, nu are grijă de noi. Și Bineînțeles că toți cei aflați de ani de zile la conducere nu sunt interesați decât de lupta pentru putere, lupta pentru jolan în beneficiul propriu, și aici cuprindem și pe cei care sunt la dos, așa, mai în spate, cu aranjamentele ascunse pe care nu știu când noi, populația, le-am putea afla. La fel, am avut o dovadă ipocrizia băncilor care au manipulat roborul și care au profitat de clienți, uitând că, de fapt, de pe spatele nostru trăiesc și ele. La fel a fost păcălit, aș putea spune, și statul care se tot împrumută la bănci, dar până la urmă tot pe banii oamenilor din popor trăiește și acest aparat mare, mastodont administrativ. Iar acum asistăm la incapacitatea de a avea un guvern al celor care au fost, de fapt, să nu uităm, autorii anulării alegerilor din 2024. Doar nu și-a imaginat cineva care poate să gândească și singur că demiterea guvernului Bolojan a avut ca motiv repararea inechităților din societate sau pentru a susține economic pe oamenii aflați la nevoie și pe care așa zisele reforme ale lui Bolojan, de fapt, i-au pus pe toți la pământ. Nici vorbă de așa ceva. Doar când auzi pe la noi propuși că Ucraina și Moldova rămân în fruntea listei, da? Deci vorbim de ambii nominalizați. Deci rămân aceste țări în fruntea listei cu plăți din banii românilor. Îți dai seama că, de fapt, la vremuri noi și așa zis oameni noi, rămân tot ei. La fel, dacă stăm să ne gândim la milioanele de vaccinuri și contractul cu Pfizer, da? Banii au rămas neachitați și știți foarte bine că plătim zdravă din ei, chiar dacă e eșalonat. Bani de la SAFE, nu mai spun, ei sunt deja mătrășiți de aranjamente în defavoarea industriei românești. Iar în tot acest timp, datoriile noastre cresc de la o oră la alta, firmele autohtone au pierderi imense, fac restructurări de joburi pentru că ele falimentează sub povara unor taxe pe care eu aș spune că sunt aproape inumane. Iar românii obișnuiți sunt strânși de gât și înfometați pas cu pas. Așadar, marile și complexele probleme rămân în vigoare, iar nivelul de trai al oamenilor este în cădere liberă într-o țară în care era logic faptul că într-un jaf continuu de decenii, tot aici am fi ajuns într-un final la colaps. Nu mai suntem doar o Românie bolnavă, ci înclin să cred că suntem una care am intrat în comă, indusă artificială cum o fi, dar tot comă este. Privind harta cerului, ceea ce se întâmplă în societatea noastră se desfășoară pe fluxul energiilor astrale. Suntem într-o prelungită perioadă de crize concomitente pe mai multe paliere. Ele dau peste cap, inclusiv viața personală a oamenilor, deși ar fi trebuit ca durerea și suferințele să ne unească. La ora asta suntem sub influențele arătate de graficul recentei luni noi care s-a format în zodia Gemeni. Ea a adus o nouă propunere de prim-ministru, condițiile în care primul numit nici măcar n-a mai apucat, n-a mai avut ocazia să-și prezinte programul în Parlament. Nu știu dacă chiar o fi avut vreun program. Zodia Gemeni este o zodie dublă. iar energia ei este foarte, foarte flexibilă și schimbătoare, așa precum curenții de aer. Noua propunere a președintelui a surprins pe destui, iar astral, aici cred că Uranus, aflat de asemenea în zodia Gemeni, și-a cam demonstrat puterea și surpriza, da? Ne-a luat un pic pe nepregătite. Nu știu dacă neapărat ne-a luat pe nepregătite nominalizarea cea de-a doua, ci mai curând faptul că prima nominalizare nici măcar nu a apucat să îndeplinească acei pași la care ne așteptam, da? Să ajungă, spre exemplu, în Parlament. Ceva cu siguranță s-a întâmplat, pentru că altfel nu s-ar fi răsucit așa președintele. Ceva important arată harta, pentru că Uranus de vreo 4 săptămâni și în continuare va fi în tensiune cu însăși axa destinului. Ori asta pentru ochii mei de astrolog înseamnă că cineva a vrut sau încă mai vrea, poate nu și-a terminat misiunea pe care tot încearcă să o ducă la capăt. Deci cineva tocmai a vrut să schimbe direcția țării, dar nu în sensul bun, ci mai nebun decât cea pe care deja mergeam. Atunci Uranus s-a intrat în acțiune cu energia lui de rupere, să spun. Nu știu ce anume s-a petrecut. Ceva care ar fi putut duce la forțarea schimbării lui Tomac și înlocuirea lui cu Adrian Veștea. Deci harta momentului de lună nouă, care a dat tonul acestei schimbări în curs și situație, a fost una foarte interesantă. Ea arăta plantarea de noi semințe pe un teren nisipos. Așa că plantezi ceva nou, însă nu știi ce se dezvoltă acolo și nu este sigur nici dacă va crește ceva. Am văzut în grafic mai curând intrarea într-o perioadă de ezitare, de suspendare la nivel național, mai degrabă un fel de plutire așa în spațiu, în așteptare. Ce așteptăm? Chiar nu știu. Am remarcat din hartă în arată multiple care circulă în paralel, informații contradictorii, multă, multă dezinformare, cu public spectator agitat mental, curios și volatil, atras, bineînțeles, de toate titlurile unor subiecte ca de senzație care au tot venit în ultimul timp. În schimb, am văzut și multă superficialitate în reacții, și lipsă de profunzime în analiză. Pe principiul, mulți știu, însă puțini înțeleg și ca urmare, nimeni nu reușește să acționeze coordonat. Poziționările planetare transmit că inițiativele politice lansate în această perioadă sună ceva, dar nu ceva care să aducă lucrurile de care România are nevoie. Până la final de iunie, aș vedea așa un fel de traversare a unei perioade obositoare. Mai curând se va vorbi mult, se va anunța și se va declara mult, se vor face multe, multe socoteli. Se vor juca jocuri cu mize mari și se vor face speculații. Va continua teatrul politic și va avea încă momente tari. Deci ne mai așteptăm la momente tari. Multe vor păstra un caracter imprevizibil pe care cel mai probabil nici actorii aceștia vizibili care îl joacă nu cred că îl bănuiesc în totalitate, iar noi ca oameni simpli nici atât. Uranus păstrează, așa cum spuneau, încă tensiunea cu axa destinului. Acest aspect se va risipi, să spun așa, definitiv, undeva prin august abia, așa că este posibil, de aceea spun, să mai asistăm la niște surprize cărora nu le vom depista în timp record nici stratul, nici motivația, cât despre ceea ce a inițiat această lună nouă, niște rezultate concrete vom reuși să aflăm abia spre final de toamnă. Uranus formează o strânsă legătură cu Pluto din Vărsător. Parcă, dacă mi-aduc aminte, am mai spus asta și în emisiunea trecută. Este un aspect valabil câțiva ani de acum încolo. Am mai spus și reamintesc faptul că Pluto a intrat anul trecut în Vărsător definitiv, iar planeta va rămâne acolo timp de 20 de ani. Au trecut câteva luni, să spun jumătate de ani din acest interval. Și este o planetă mică și îndepărtată, influența asupra vieții pe Pământ este imensă și transformatoare. Acolo unde acționează, distruge și transformă ceea ce atinge din temelii, de la rădăcină. României îi atinge în acești ani, 20 de ani, identitatea. Suntem în plin proces de moarte și renaștere a identității naționale, iar Pluto lucrează în corpul viu al României ca entitate colectivă, pentru că este învărsător. Până în luna octombrie, planeta se află în mișcare retrogradă. Și acum când vorbim, e în mișcare retrogradă. Retrogradarea lui Pluto practic adâncește și mai mult acțiunea de demolare a vechilor structuri. Nu mai vorbim de un tranzit care să acționeze din lumea exterioară prin evenimente vizibile, ci mai curând această retrogradare a întors energia lui Pluto spre interior. Bineînțeles, spre interiorul nostru al fiecăruia și spre interiorul țării. Spre structurile subterane, spre ceea ce era deja putre, dar încă nu apăruse la suprafață. Oricum, în octombrie vor fi luni în care toxinele sistemice vor mai ieși din adâncuri la lumină. Nu aș vedea acest proces neapărat ca o prăbușire peste noapte, ci mai curând ca un proces de fierbere, de fermentație accelerată, care se va manifesta ulterior mai puternic, mai pe deplin, abia când Pluto va reveni la mers direct în toamnă. Pentru România, Pluto învărsător a coborât, de fapt, dintr-o zonă pe care o stăpânește și care se află pe cercul zodiacal al țării, în sectorul cel mai înalt al puterii, adică în zona de președinție și guverne marionetă ale vremurilor noastre. Acestea s-au infiltrat în corpul poporului și în substanța națiunii. Și nu pentru a servi populația sau țara, ci pentru a controla, a supraveghea, a restructura identitatea colectivă în funcție de interesele oculte. Pentru că vă aduc aminte că Pluto este prințul Hades, da? Prințul împărăției Întunericului. Metodele prin care lucrează Pluto diferă în funcție de intervalele de timp în care este activat de alte tipuri de energie ale altor planete. Deocamdată își extinde puterea prin manipularea informației, prin mass media, prin rețelele digitale, prin narativele adresate publicului larg și tineretului în special. Așadar, ceea ce se întâmplă în spatele cortinei politice românești, referitor la luptele pentru resurse, redistribuirea de putere, restructurarea aparatului de stat, toate acestea se desfășoară nestingherit pentru că populația este dezorientată informațional. Cu gemenii activați acum la această recentă lună nouă, în contextul descris, tot ecranul ăsta de televizor, de internet, deci de tot la ceea ce ne uităm, este acoperit cu fum, cu ceață, cu știri ciudate, contradictorii, cu declarații politice care se anulează reciproc, cu spectacol mediatic care ține ochii publicului departe de mișcările reale din spatele scenei. Cu Pluto retrograd, instituțiile, alianțele Sunt în acest moment într-un proces de dezintegrare internă, dar care nu este pe deplin vizibil. Ministerele, partidele, sistemul judiciar, aparatul de stat, mai toate trec printr-o renegociere subteană, aș spune, a controlului. Cine controlează ce minister, cine controlează ce pârghie financiară, cine are acces la informație clasificată. Toate acestea sunt, de fapt, războaiele reale ale momentului pe care cetățeanul obișnuit nu le vede cu pleoapele căzută sau nu le acordă importanță cuvenită. Spre exemplu, supravegherea digitală, controlul financiar, dependența crescândă a populației de transferurile sociale și de deciziile administrative. Absolut toate sunt expresii ale lui Pluton Vărsător. Superficialitatea, somnolența, lipsa vigilenței, lipsa de reacție, gradul mare de orbire a poporului, ele vor constitui realul pericol pentru noi. Netrezirea masivă a oamenilor pe care, apropo, i-am văzut dormind inclusiv când le-au căzut dronele în cap. Asta duce la transformările plutoniene în defavoarea națiunii și a țării, dar spre profitul, bineînțeles, și beneficiul structurilor de putere ascunse, cărora însuși poporul le acordă pas cu pas din ce în ce mai multă putere. Planeta Marte se află acum în Taur, dar când Marte o să ajungă în Gemeni, se va uni cu Uranus și va dinamiza tensiunea despre care vă spuneam cu axa destinului. Sunt aspecte conflictuale și foarte agresive, chiar explozive. Când mai au legătură și cu axa de destin, aflată în două zodii legate de sclavie și colectiv, atacurile unor lovituri și pierderi răsunătoare, să știți că devin imense. Jocurile politice s-au făcut de multă vreme în țara asta. Ele sunt și mai înfocate de la 2024 încoace, dar acolo s-a mai pus o picătură, s-a mai pus gaz pe foc. Combinația Marte, Uranus, Pluto, într-o figură din care nu lipsește axa destinului, să știți că poate iniția pentru România jocul ruleta rusească, ale căror reguli vom fi obligați să le respectăm mulți ani de acum încolo dacă ne vom introduce și vom începe să-l jucăm. Și nu mă refer la refrenul cu care ne-au tot intoxicat politicienii rușii, nu. Pentru cine nu știe ce înseamnă jocul ruleta rusească, sugerez să dea căutare pe Google și o să afle. Am întrebat adesea dacă acest popor se autosabotează. Orice anume karmă, ce lecție are de traversat în ultimii aproape 37 de ani cel puțin? Am vrut să știu ce s-a închis și ce s-a deschis pentru noi în timpurile acelea. A fost motivul pentru care m-am aplecat cu studiul meu asupra detaliilor astrale din perioada 1989, pentru că acolo a avut loc, din punctul meu de vedere ca astrolog, cea mai recentă transformare majoră a societății țării. Și am remarcat că Pluto atunci se afla tocmai în domiciliul său, adică în Scorpion, și traversa luna țării. Mai mult, și Marte se afla acolo, chiar lângă Pluto, se întâlnea cu el. Marte, de asemenea, fiind co-guvernator al zodiei Scorpion. Dur, foarte dur. Poziții de viață și de moarte în decembrie 1989, în cel mai vizibil sector din roata zodiacală a țării. Nu mai este un secret pentru nimeni că România liberă s-a născut într-o zi de Crăciun. Timp de decenii, un popor întreg proiectase un fel de funcție maternă a lunii, mă refer la luna din astrologie, da? Proiectase pe stat, pe președinte, pe structura de putere, pe o funcție. Adică cine știe și aduce aminte acele vremuri, până în 89, își aduce aminte și că la vremurile acelea statul ne hrănea prost, nu contează, dar ne hrănea. Statul ne ținea în viață strâns, tare strâns, dar ne ținea. Statul ne dădea joburi, nu contează, bună, proaste, ele erau, existau. Președintele devenise în psihicul colectiv o figură parentală monstruoasă, ce-i drept, dar era tăticul nostru, da, familiară. Ne temeam de el, exact așa cum te temi de un, părinte abuziv, de un părinte care îți inspiră groază, dar de care ești dependent. O dependență de care târziu, foarte târziu îți dai seama. Unii care au trăit acest proiect astral individual nu și-au dat seama poate nici măcar când au ajuns adulți cât de dependenți și ce lecțiile au fost astfel de părinți foarte duri la vremea copilăriei lor. În decembrie 89, această iluzie, să spun, da, de proiectare maternă, a energiei materne a lunii, s-a spart. S-a spart brusc, printr-o ruptură violentă, ca atunci când copiii, despre care spuneam și cu care făceam o paralelă, descoperă dintr-o dată că părintele de care depindeau era, de fapt, sursa propriei lor suferințe. Bula aceea în care generațiile au trăit era clar, trebuia spartă. Însă în ce mod a fost spartă, să știți că cam de aici începe rana care nu s-a vindecat nici până în ziua de astăzi. Un tiran al unui popor se scapă în vreo două feluri. Dar rapid, descărcându-se asupra lui toată furia acumulată de popor în ani de tăcere și de frică, ori acel personaj se va judeca, cu un proces corect, lent, ce-i drept, că așa ceva n-are cum să se petreacă pe noapte, public, aș spune, dureros, bineînțeles că te întorcea la durerile din urmă, dar obligând un astfel de proces pe popor să se privească și pe sine. Ce a făcut România? A ales prima cale. 3 ore de mascaradă de proces, care de fapt n-a fost proces, după care o execuție, da? O execuție prin împușare marțiană, că tot era Marte lângă Pluto acolo, chiar în ziua de Crăciun. Alege ziua de Crăciun pentru execuție, ăsta nu e o banalitate, da? Este, indiferent dacă cineva a făcut-o intenționat sau nu, suprapunerea a două arhetipuri mari. Ziua în care lumea creștină sărbătorește nașterea lui Isus, deci nașterea unui izbăvitor, un popor s-a bucurat sau măcar a acceptat în tăcere să fie ucis mâncător. În culturile arhaice există un ritual pe care, chiar dacă mintea rațională l-a uitat, să știți că sufletul colectiv îl recunoaște instantaneu. E vorba de sacrificiul regelui. Pe vremuri istorice, bineînțeles, când recolta era proastă, când vremurile erau foarte, foarte grele și întunecate, comunitatea alegea întotdeauna un țap ispășitor, care de obicei era regele, sau, mă rog, conducător, în funcție de cum erau ei orânduiți, cum se administrau la vremea respectivă. Acest conducător, acest rege, era ucis ritualic, da? Deci în cadrul unui ritual. Se descărcau atunci asupra acestuia toate păcatele, toate furiile, toate vinovățiile, toată umbra colectivă. Iar apoi, prin moartea lui, comunitatea de oameni se simțea purificată, curată, reînnoită și chiar iertată. E, aș asocia cu acel ritual și face asta, să știți că îl găsiți pe Google dacă vreți să aflați despre el. Deci aș asocia ceea ce a făcut România în 89 exact cu această întoarcere la ritualul de care mintea nu-și mai amintește, dar sufletul colectiv tot acolo se întoarce. A luat toate umbrele adunate în ani de frică, lașitate, compromis, turnătorie, știm foarte bine, supraviețuire prin trădare și 99 poporul le-a pus pe umerii unui singur om, da? Mă rog, hai să o considerăm și pe soție, unul și o femeie. Iar pentru o clipă, poporul s-a simțit curat și eliberat. Însă oamenii nu știu o lege a lumii nevăzute, și anume că umbrele celorlalți nu mor odată cu un sacrificat. Un sacrificiu ritualic oficiat de oamenii care știu foarte bine ce fac, să știți că acesta se închide, se integrează, devine fondator în sensul bun. Însă un sacrificiu oficiat de oameni care habar n-au avut de ce, cum, dar au tăcut, da? Pentru că ei credeau că așa se face justiție, așa se face dreptate sau că se apără pe viitor. Ei, acesta este un ritual care nu se închide, rămâne deschis și se transmite peste generații ca o lecție neînvățată. Nimeni atunci nu a fost un judecător adevărat care să judece în mod corect și profesional o spetă, un dosar, da? Cu martor, cu analize și cu tot ce trebuie. A fost, de fapt, un ritual fără ritual, aș spune. Exact, un ritual neînchis care nu dispare, pe care îl cărăm după noi până și în ziua de astăzi. Și se tot repetă și se tot repetă, iar umbrele din popor, umbrele oamenilor, umbrele populației persistă și se transmit generațiilor următoare. Am ținut să reiau acest episod din istoria poporului român pentru că actuala prezența lui Pluton Vărsător, să știți că este un tranzit semnificativ pentru noi, semnificativ dincolo de ceea ce v-am povestit despre el până acum. El readuce karmic în discuție perioada când Pluto era în Scorpion și va testa încă niște ani mulți exact ceea ce s-a plantat cosmic pe fondul erorilor populației 89. Iar colectivul va fi obligat să răspundă prin fapte și prin acțiuni. Ce înseamnă asta? Pe de o parte, pericol, bineînțeles, dar pe de altă parte și o mare șansă, o mare oportunitate pe care Universul o oferă națiunii noastre. Depinde cum va gestiona poporul situațiile care urmează. Pericolul ar fi atunci când poporul va repeta erorile la fel de neasumat ca al

Vorbeam. Da, dacă o profităm de ea și deschidem ochii asupra ei, așa cum n-am făcut-o până acum, măcar de acum încolo o să o facem, atunci vom avea șansa de a purifica, de a curăța toxic interiorul nostru, interiorul țării, de a ne elibera de frici, de a rosti adevărurile și a îmbrățișa libertățile într-o formă ordonată și cu foarte mult discernământ. Tot ceea ce se întâmplă acum și în ultima perioadă, în jurul puterii instituționale românești, de la corupția expusă, la structurile care sclatină și neîncrederea care iese la suprafață, toate acestea, să știți că nu au fost subiecte răzlețe și separate din punct de vedere energetic, karmic, astrologic. Ele fac parte din karma de neam și sunt simptomele fazei astrale pe care v-am descris-o și care începe să se strângă. Mai mult, nu doar poziția lui Pluto vorbește despre erori neasumate, bineînțeles, și neconștientizate, ci și faptul că Chiron, deci vom avea o voce și în Chiron, care urmează să părăsească berbecul și să ajungă în Taur. Exact semnul de vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în Scorpion în 1989. Și Chiron va sta suficient timp încât să ne doară rănile purtate în noi, pentru că Chiron este vindecător rănit și pe care le-am neglijat, bineînțeles. Iar când va fi în Taur, față în față cu Scorpionul, rănile care se vor deschide și problemele majore cu care ne-am putea confrunta ca plată sau răsplată, în ghilimele, a ceea ce n-am vrut să învățăm și să facem corect, să știți că vor fi de natură materială în special. Deci se vor referi la proprietăți materiale, la pământuri, la locuințe, la averi, la bani, la stabilitate și la valoare, la energie, bineînțeles, și toate resursele de care depinde. Cam acolo unde doare tare pe român, da? Chiron în Taur vine acum, în câteva zile, să lucreze pe aceste răni materiale, pe un teren deja slăbit și cu foarte multe nerezolvate sau acționate într-un mod greșit. Va fi ca și cum de un corp deja bolnav și netratat se va lipi încă o boală. Vorbim de aceleași boli vechi ale românilor, cea a lașității, cu cea a minții care nu vrea să gândească singură, cu cea a superficialității, a reacțiilor nervoase, agresive, atunci când află adevăruri neplăcute. Anul acesta, în 2026, apropiata intrare a lui Chiron, nu va ținti intrarea lui Chiron în Taur definitiv, ci va fi pentru, cum să spun, o introducere, așa, da, un preambul care va dura aproximativ 3 luni. Însă va da semnale legate de subiectele pe care le va aborda în anii viitori, vreo 7 va sta în Taur, și pe care vi le-am enumerat mai devreme. Deci aceste 3 luni va sta în Taur, după care se va întoarce în Berbec, de unde a plecat, invitându-ne totuși ca până în aprilie 2027 să luăm măsurile care nu s-au luat până acum aferente berbecului și iarăși ajungem mai la identitate și la căutarea de adevăr și la curaj. S-au impus măsuri, da? Trebuie să recunoașteți. Nu s-au luat. De ce? Pentru că românii au stat cu nasul și cu capul ascuns în nisip. Adică să ne apărăm identitatea, să căutăm să recunoaștem acele adevăruri, să ne
apărăm apartenența la neam și să luptăm pentru direcția care ar fi trebuit să

0: fie cea corectă și protectoare pentru noi și nu în beneficiu altora, vom mai avea la dispoziție din toamnă și până în aprilie 2027. Atât. Chiron acolo va mai accentua, va mai trage atenția pe astfel de răni abia după 57 de ani, să spun, da? Dacă aș adăuga cei 7 ani în care va sta în Taur. Dacă nu ne vom ocupa nici în intervalul oferit de univers, în astea câteva luni pe care le mai avem la dispoziție, atunci când Chiron va ajunge în Taur, nimeni nu va putea scăpa de confruntarea cu insecuritatea financiară despre care spuneam, cu lipsa de hrană, cu falimentul agriculturii, industria aia care a mai rămas, cu lipsa de resurse naturale, de energie, cu pierderea de patrimonii și de proprietăți, bineînțeles, cu lipsa locurilor de muncă și scăderea veniturilor în raport cu cantitatea muncii. Însă, peste toate, istoria ne arată că nici identitatea fără securitate nu este suficientă, dar nici securitatea fără identitate, la fel, nu este suficientă. Un popor care știe cine este, dar nu își poate asigura existența, trăiește în frici și neliniș, clar. Un popor prosper material, dar lipsit de sens și de rădăcini, trăiește într-un gol imens interior. Adevărata provocare este, de fapt, găsirul între cele două. Identitatea nu poate fi apărată printr-un conflict permanent, iar siguranța nu poate fi obținută printr-o acumulare și o lăcomie la nesfârșit. Atât individul cât și societatea se vor vindeca atunci când vor înțelege că adevărata bogăție nu stă doar în ceea ce posedă, în ceea ce este. Dureroasă lecție probabil că am oferit. Am vrut, am ținut cu orice preț să vă ați uitat-o sau să mai trezesc pe câțiva dintre voi și să stai puțin pe gânduri și să analizeze și să descopere totuși un adevăr profund în tot ceea ce v-am povestit. Nu făceam această paralelă și această comparație în calitate de simplu muritor dacă nu aș fi avut noțiunile de astrologie și nu aș fi văzut ceea ce urmează să aducă astele. Pe viitor, nu mă refer doar la săptămânile acestea pe viitor de termen mediu, ci pe viitor de termen lung. Să știți că, în general, în astrologie, totul funcționează ciclic. Sunt anumite cicluri istorice, da, inclusiv în astrologia mundană, aceasta care se ocupă de geopolitică, finanțe, și de impactul în societate, de psihicul colectiv, sunt cicluri care se repetă în momentul în care în istorie aceleași aspecte astrale cu planete în aceleași zodii se repetă în termenul lor și deschid cicluri următoare. Trebuie să face paralele, pentru că aici o chestie nemaipomenită în studiul de astrologiei mundane. În primul rând trebuie să te întorci în istorie cu ea. Deci dacă vrei să faci niște previziuni cât de cât corecte, chiar dacă nu ai noțiunile cu ceea ce se va întâmpla, deci, spre exemplu, la ora asta nu pot să-mi dau seama ce va aduce inteligența artificială.
1: Am făcut așa o sinteză și un pic de socoteală la generațiile care sunt în putere, da, și urmează, pentru că spuneam că umbrele noastre, astea pe care nu le-am închis și de care nu ne-am ocupat, vor fi transmise mai departe generațiilor viitoare și a fost curioasă un pic de menirea, să spun așa, acestor generații tinere și misiunile pe care ei le vor avea în anii ce vin, în care noi vom bătrâni și ei vor prelua conducerea, da? Lumea va fi a lor. Și, spre exemplu, am constatat că avem, da, inclusiv generația cu Pluto în Scorpion, atunci la 89, da, Pluto de fapt a intrat în Scorpion în 1983, deci în perioada 83-95, cei născuți atunci au misiunea transformării puterii și structurilor ascunse. Câți ani au ei acum? În jur de circa între 30 43 de ani, așa, da? Unii dintre ei au ajuns chiar în poziții de conducere și simt instinctiv că sistemele actuale sunt corupte și trebuie înlocuite. Deci asta, atenție, este misiunea lor, pentru că dacă au ajuns de tineri în structuri de conducere și duc mai departe ceea ce cei mai în vârstă au făcut prost, înseamnă că nu-și vor împlini misiunea și, sinceră să fiu, consider că vor avea probleme pe viitor. Generația cu Pluton săgetător, deci e vorba de nativi născuți în perioada 95-2008, are misiunea reformării sistemelor de credință și a ideologiilor. Câți ani au ei acum? În jur, da, între 18-31 de ani, cam așa. Sunt tinerii care refuză narativurile tradiționale și caută sens și autenticitate. Da? E vorba de primii nativi digitali cu adevărat. Generația cu Pluton Capricorn. E vorba de nativii care s-au născut în perioada 2008-2023. Are misiunea de a restructura instituțiile și autoritatea. Sunt copiii de acum, da? 2008-2023. Dar când vor fi adulți, asta va fi undeva în 2044, când Pluto va intra în pești și va marca o nouă cotitură a lumii, o cotitură spirituală. România are o generație tânără care crește exact în acest moment de cotitură planetară. Tinerii nu știu ce rol vor juca. De aceea am vrut să spun așa în câteva cuvinte care e misiunea lor. Dar trebuie să fie generație, toți trebuie să fie generații care să reconstruiască. Nu generații care se vaită, nu generații care să distrugă dacă mai e ceva de distrus. Dacă România va reuși să trezească aceste tipuri de energie și să le direcționeze constructiv, va putea să se regăsească pe un loc cu totul și cu totul diferit pe harta Europei, cam în jur de 20-30 de ani. Da? Deci, după ce Pluto ne va testa în vărsător cu situațiile pe care le va aduce, la care noi va trebui să demonstrăm că am înțeles lecțiile, plus adaptăm inclusiv noi tehnologii realizării, Dumnezeu știe ce viitor economic și cum va fi structurată această, când vom fi flexibili, dar nu în sensul egoist, ci în sensul, atenție, că Pluto e în vărsător. Vărsătorul este umanitar și vărsătorul e al colectivului. Deci dacă noi ne vom învăța aceste lecții, vom ști intuitiv aproape, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Universului, să ne adaptăm, să ne fie din ce în ce mai bine în sensul dezvoltării, o dezvoltare bazată pe noua tehnologie și noua organizare a lumii, care se va termina peste 20 de ani, iar urmând ca generațiile viitoare să fie bine, bine consolidate și cu un viitor ulterior extraordinar și după ce noi ăștia mai în vârstă nu vom mai fi.
2: Da, am înțeles, Lorina, o discuție foarte interesantă pe care oamenii ar trebui să o asculte, să o înțeleagă și să o transmită mai departe, pentru că sunt niște lecții pe care, așa cum ziceai și tu, noi nu le-am învățat și iată că le repetăm. Totuși, ca să punem, Lorina, o concluzie la discuția de astăzi, ce crezi, vom avea un guvern săptămânile acestea, vara aceasta, sau rămânem în această situație de incertitudine și de țară blocată, de fapt?
1: Deci, referitor la, eram sigură că ai să pui această întrebare. Referitor la harta, care bineînțeles că nu-i cunosc ora, da? A domnului Veștea. Pot să spun că este săgetător asemenea președintelui, da? Deci cumva aș vedea o mai mare comuniune între cei doi față de domnul Tomac. Însă, momentul în care a fost nominalizat, să spun așa, da, anunțată nominalizarea, deși din hartă am observat și ulterior mi s-a confirmat că nu a venit peste noapte această idee cu domnul Veștea, ci ea era studiată cel puțin de câteva zile, dacă nu cumva chiar mai de mult, da? Deci era un plan B asemănător gemenilor duali pe energia cărora suntem acum. Deci momentul în care a venit această numire, important pentru un astrolog, nu îmi indică o prea mare stabilitate și nu am o personal o foarte mare încredere nici în faptul că va reuși să adune până la urmă numărul de voturi necesar, iar dacă va reuși să spun să adune acest număr de voturi, va fi o situație pe un teren. Pentru că urmează cu totul și cu totul alte evenimente care vor veni, pe care unii, inclusiv din cei la putere, și am spus, nu le anticipează, vor fi surprinzătoare, iar atunci automat vor da toate socotelile care s-au făcut acum sub această lună în gemeni, le vor da peste cap. Deci astral vin schimbări majore, vin schimbări cu lecții și lecțiile, bineînțeles, că Universul ni le oferă prin situații, prin oameni și prin tot felul de provocări pe care le vom traversa. Și, deci, din punctul meu de vedere, strict pe situația care acum, nu văd nicio stabilitate pe ea.
2: Bun, deci dacă rămâne poate pe un termen scurt și nu reușește să rezolve nimic, practic, pentru țara noastră.
1: Da.
2: Da. Bine, Lorina, îți mulțumim frumos. Are rost să te întreb dacă domnul Nicușor Dan pleacă acasă sau păstrăm pentru data viitoare?
1: Păstrăm pentru data viitoare. Deocamdată păstrăm pentru data viitoare.
2: Bine. Îți mulțumim frumos, draga noastră. Să ne vedem cu bine, să ai o vară superbă. Îți dorim să fii sănătoasă și să ne vedem în toamnă.
1: Și să fim sănătoși, că e foarte important asta.
2: Da. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Lorina Astroscat. Vă mulțumim frumos pentru atenție. O emisiune pe care vă invit să o distribuiți și prietenilor dumneavoastră și apropiaților și celor care vreți să audă informațiile și analizele cu care a venit astăzi Lorina. Analize pe care le găsiți și pe site-ul ei. Ea este foarte în mediul online, este foarte prezent, face analize. Puteți să vă bucurați de pe site-ul ei și de analize personalizate, doar dacă o contactați. Vă pup, vă îmbrățișez, ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie și Sanda Ionescu.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
4: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96.9 în FM. Ce noapte am avut, dar ce dimineață și ce de goluri am avut la Mondial. După șirul de egaluri din noaptea precedentă, aseară Franța a învins Senegalul cu 3-1, Norvegia a făcut 4-1 cu Irakul, iar Messi a sărbătorit cu un hat-trick selecția cu numărul 200 în naționala Argentinei, la 20 de ani de când a debutat la Cupa Mondială. Argentina-Algeria s-a terminat cu scorul de 3-0. Noroc cu campionatul ăsta, că parcă ne mai relaxăm și noi. Altfel, noul premier desemnat nu prea găsește susținerea sperată. S-au reluat și protestele legate de legea salarizării. Astăzi sunt în stradă, aici în capitală, profesorii. Cu radiografia evenimentelor interne și internaționale vine azi jurnalistul Bogdan Comaroni, ca să aflăm exact subiectele de discuție. Îl invit în undă pe consultantul politic Cosmin Gușă. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
1: Mai bine ca tine, te părăsc. Iuliana stă noaptea și se uită la meciuri, prieteni goldiști. Mă invidiez pentru asta, dar e mai tânără. Eu n-aș mai fi bun de nimic. Tot ce am putut să fac aseară a fost să urmăresc de la cap la coadă meciul Franței cu Senegal. Superb meci, extraordinar, foarte bună și echipa Senegalului, dar Franța și-a dat măsura valorii, nu ca celelalte formații mari, și Germania și-a dat măsura valorii, dar parcă mai șchiopătat, chiar dacă scorul a fost mai mare, bun, a avut o echipă slabă în față, Curaçao, Senegalul totuși este campioana Africii, iar Africa este un continent cu fotbal puternic. Mă bucur pentru Franța, o îndemn pe Iuliana să se uite în continuare și să ne facă câte o cronică la început de emisiune, să mai aflăm așa, că fiind atât de ocupați trec rezultatele pe lângă noi. Foarte interesante rezultate aseară. Mă bucur pentru Mbappé cu 2 goluri, mă bucur foarte mult pentru Messi cu 3 goluri în fața unui public care îl idolatrizează. El este brandul fotbalistic al Americii în întregime, al Americii de Nord și al Americii de Sud, al Statelor Unite al Americii, pe de altă parte. Sunt povești de viață, sunt povești extraordinare, bărbați de 40 de ani. Messi încă nu are, dar e pe acolo. Neuer, portarul Germaniei, extraordinar portar de legendă are. El cred că este cel mai vârstnic. De seară apare și Cristiano Ronaldo într-un meci relativ inegal cu Congo, dar meciul serii este Anglia-Croația. Foarte multe povești în spatele echipei Angliei, un lot extraordinar. Au jucat împreună la tineret când au cucerit lumea și acum sunt la seniori. Să vedem ce o să știe să facă antrenorul cu ei. Valorile sunt indiscutabile. Bătrânii croați, da, și acolo avem liderul echipei peste 40 de ani, îl așteptăm. S-a mutat în campionatul Italiei, din campionatul Spaniei. Deci nu sunt doar povești sportive, sunt și povești de viață, povești de campioni, de mari performeri. Prieteni, suntem într-o zi de miercuri, deci ar fi trebuit să fie și Iulian Ionescu. Nu este, e în vacanță, dar într-o vacanță activă. Ne-a explicat că el lucrează și o face în această vară, va reveni în septembrie. Ia să beau un gât de cafea, să vedem dacă ajută. Ajută! Mă rog, ceaiul e mai bun, dar și cafeaua ajută. Nu știu de ce m-am mânecat. Revin cu apelul la Iuliana să ne țină la curent, că sunt meciurile alea pe care nu le putem vedea, alea de noapte, nu le mai reia nimeni. Mai vedem rezumate cum ar veni. Deci suntem doar cu Bogdan Comaroni astăzi, prieten, dar facem mai multe subiecte împreună cu doctor Coma, dar vă rog, insistent, să nu cumva să mai cereți rețete medicale, chiar dacă se pricepe la asta. Avem niște subiecte. Mișcarea Șoc a UDMR contra lui Nicușor Dan și Probolojan. Să vedem cum o explică. O să am și o contribuție în editorialul meu, o să vedeți. Concomitent cu acest subiect vom discuta ipoteza lansată de către mine, aceea unei răscoale antiprezidențiale a unei părți din serviciile secrete. În fine, inițiativa liderului AUR, Mohamed Murad, de a vota guvernul Veștea, foarte important, a venit în susținerea lui, în susținerea argumentației lui și a lui personal și tânărul deputat Andrei Gușă, o să vedeți, să nu uit să îmi pun aici să vă citesc ce a zis fostul tânăr patron, actualul tânăr deputat. Așa, da, imediat o să vă citesc. Și în fine, dacă apucăm, sper să apucăm, subiectul legat de Putin, care convoacă alegeri anticipate în Rusia, mișcare total neașteptată, foarte interesantă, și Zelenski, care a fost dat de gol de către congresmenii americani, că refuză planul de pace prezentat de către Donald Trump. De-aia și răceala din partea lui Donald Trump în ce-l privește pe Zelenski s-a chinuit să ne arate din toate pozițiile că îl desconsideră. A vorbit până la urmă cu el la acest G7, dar a vorbit și n-a vorbit. A făcut niște poze, dar când trebuia să dea mâna s-a ferit, s-a făcut că nu-l vede. Marco Rubio, de asemenea, în loc să dea mâna, a tras o palmă peste omoplat lui Zelenski, care a rămas interzis. Merită Zelenski acest tratament. Avem omul zilei, Habemus Papa. Mohamed Murad, liderul AUR, ce propune susținerea guvernului Veștea spre a dejuca planul udemeristo-soroșist. Ce cere la schimb? Și o să ascultați asta chiar în deschiderea emisiunii cu Bogdan Comaroni. Înainte de omul zilei, o să-mi spun editorialul, care are două părți și care se intitulează așa: cine își bate joc de Nicușor Dan? Ipoteza răscoalei unei părți a serviciilor secrete contra Cotroceniului se confirmă. Subiectul 2. UDMR nu e presat de PPE, ci e puternic șantajat să țină cu echipajul Soros, Bolojan, Chioveș și Coldea, ca Cealmaua cu Nazare. Astea sunt contribuțiile mele personale. Aș fi avut câteva filmulețe să vă pun astăzi, dar nu este timp. V-am promis din cartea asta și am văzut că mulți dintre voi mi-ați amintit. Deci povestea Cupei Mondiale este scrisă de Gabriel Tudor, pe care nu-l cunosc, dar pe care îl felicit. Este un jurnalist sportiv. A scos această carte la editura Librex Publishing, bravo, și din cuprins. Ia auziți aici, povestește cele 22 de ediții de campionate mondiale din 1930 încoace. Uruguay 1930, croazieră peste Atlantic, bătăi ca în filme și arbitri aiuriți. Italia 1934, fascism, arbitri puși cu mâna și o finală ideologică. Franța 1938, vincere, omorire, foarfeca lui Leonidas și o cupă ascunsă sub pasta, să vin mai în zilele noastre. Corea de Sud, Japonia 2002, cocoșul galic jumulit, arbitri pe post de al 13-lea jucător și setea de gol a lui Ronaldo. Deci mergem în urmă cu 24 de ani la setea de gol al Ronaldo. Germania 2006, un potop de cartonașe, capul lui Zidane și o mascotă fără pantaloni. În fine, Africa de Sud 2010, vacarmul vuvuzelelor. Vă țineți minte, nu? O secetă de goluri și triumful fad al furiei roșii. Vă mai citesc din titlurile astea. Fiecare capitol are 15, 20, 30 de pagini. Are întâmplările cele mai importante de la fiecare campionat mondial. Este o plăcere pentru fanii fotbalului să se delecteze cu așa ceva și are după aceea la final statistica exactă cu cine a marcat, când, în ce minut, de la toate aceste campionate mondiale, povestea Cupei Mondiale, visuri, lacrimi și glorie în 500 de momente fascinante. Bravo, Gabriel Tudor, sunt fan și în măsura posibilităților în această perioadă o să vă mai citesc din această carte, fragmente care probabil vă vor inspira. Am zis de tânărul deputat Andrei Gușă, care declară în felul următor: primele trei priorități ale AUR trebuie să fie 1. Plecarea lui Bolojan, 2. Eliminarea USR din guvernare, 3. Punerea la punct a UDMR. Abia apoi putem vorbi despre suspendarea lui Nicușor Dan. Susțin inițiativa colegului Murad. În acest articol, această luare de poziție din Parlament, deputatul Andrei Gușă vorbește despre aceste trei deziderate. De ce o face? Pentru că, după cum explică în articol, sugerează de fapt în articol, s-a dat seama că punerea pe primul loc a suspendării lui Nicușor Dan din partea celor de la AUR face de fapt jocul soroșiștilor, udemeriștilor, adică tuturor celor care sunt diferiți de cei de la AUR. Nu pot să laud că e fiul meu, puteți să lăudați voi dacă doriți, pot să spun însă că este un mesaj oportun în actualul marazm ideologic de la AUR. Exclusivitate Solid News. Preot ortodox român, mesaj către parlamentari ca să-l sprijine pe Adrian Veștea. Florin Mihalache a slujit 25 de ani în SUA și a ctitorit 5 biserici pe pământ american. Ei bine, acest preot excepțional nu face politică, ne spune că a slujit peste 25 de ani în America, a făcut 5 biserici pe pământ american, a publicat cărți, a scris colinde, poezii duhovnicești și a slujit în spirit românesc. Acum și-a construit o chilie ortodoxă lângă lacul Bicaz, în județul Neamț. Și de acolo ne-a trimis un mesaj de susținere, nu neapărat pentru Veștea, ci pentru ideea că un guvern de români trebuie să reușească să vină în funcție, pentru că altfel treburile vor fi grave din punct de vedere acestui preot ortodox, vă rog să rețineți numele, Florin Mihalache. Mesajul lui se încheie: noi am fost, suntem și vom fi un popor de elită, indiferent de ce se va întâmpla. Într-o zi vom înțelege că toate visele de iubire din viața noastră pentru poporul nostru vor fi o mare pagubă dacă nu le împlinim. Încă mai avem timp să ne gândim la moșii și strămoșii noștri, la copiii noștri pe care îi înstrăinăm pentru a fi diferiți decât noi. Vor rămâne în timp niște străini care nu vor ști de neamul românesc, care este o bogăție dăruită de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu, Măicuța Sfântă și Sfântul Apostol Andrei, dinpreună cu toți sfinții români care ne-au ajutat să clădim această țară, un imperiu duhovnicesc. Bravo, părinte Mihalache! Ne-a plăcut această luare de poziție. Ne-a trimis o nouă în exclusivitate, pentru că părintele Mihalache este fan Gol de FM. Nu l-am cunoscut, o să-l cunosc. Mă bucur că ne-a ales pe noi și sigur am pus în undă acest îndemn al lui către parlamentari. Dacă are sau dacă nu are influență, este o altă mâncare de pește. Alte știri. Crește valul de parlamentari liberali care susțin guvernul Adrian Veștea. Este și un plan al lui Ilie Bolojan pentru excluderea lui Adrian Veștea. Știri pe surse ne explică că numărul celor care îl votează pe Veștea sunt peste 20 până în acest moment, dar se așteaptă să depună lista de miniștri și cu siguranță numărul de parlamentari liberali care îl vor vota pe Veștea va fi mai mare. În paralel, sigur, că asta știe să facă Ilie Bolojan, pregătește să taie, să taie parlamentar, să-i dea afară pe toți cei care sunt alături de Veștea. Bă, ce distrugător e Bolojan ăsta, și să mă credeți, e un om atât de fricos, vorba aia, dacă îi dai o palmă, plânge. L-am cunoscut și l-am salvat din niște situații dificile în viața lui, nu e vreun bărbat, asta vreau să înțelegeți. El taie, taie, taie, dar nu-și asumă ce face. Dacă l-ar amenința cineva, ar fugi mâncând pământ. Așa știm că e protejat, stă pe teren. Asta e șmecheria cu obraznicii. Știri pe surse ne mai anunță că Veștea a găsit parlamentari aur dornici să-i voteze guvernul sub deviza votați să scăpați de Bolojan și de USR și să vă răzbunați pe UDMR. Bună deviză! Scăpați de Bolojan și USR, răzbunați-vă pe UDMR. Hai, auriștilor, să vă vedem! Să vă vedem acum care sunteți cu Chiuveși și Coldea și care sunteți suveraniști adevărați. Testul hârtiei de turnesol, așa e, Dan Dungaciu? Ia zi! Hai, Dane, că știu că ne asculți. Răspundeți în gând, apropo de Coldea. Eu am suspiciuni mari. Au început să apară oameni din lista viitorului guvern, deocamdată l-a confirmat pe Luca Niculescu la Ministerul de Externe. Știți părerea mea bună legată de Luca Niculescu, nu se compară cu ce am avut cu Ana Țoiu. M-au distrat cei de la Digi24, care ca să-i facă servicii lui Bolojan, au inventat o poveste că Ana Maria Gavrilă de la POT ar fi cerut și ar fi obținut postul de ministru de externe. S-a infirmat chestia asta, dar nu s-a mai dat. Cei de la Digi24 funcționează cum funcționau oficinele pe vremuri. Ce rușine, ce rușine. Rușine pentru azi. Mai sunt câțiva. Mai sunt câțiva acolo la Digi24 care totuși sunt jurnaliști. Îi cunosc, au lucrat la mine în diversele entități pe care le-am deținut sau le-am condus și nu erau. Erau ok. Erau profesioniști de presă. Se întâmplă lucruri grave apropo de cei care îl atacă pe Coldea. Denunțătorul lui Coldea este în stare gravă la spital după ce a fost bătut în centrul vechi din București. Atacatorii lui au încercat să distrugă înregistrările de pe camerele de supraveghere. Anul trecut, un alt denunțător al fostului șef SRI a murit în condiții suspecte. Vedeți? Ați râs când v-am spus că atunci Coldea a atentat la mașina mea și era, mă rog, să avem un accident grav sau să murim. Eram cu soția mea în mașină și apoi s-a depistat în rezervorul mașinii noastre o substanță care a fost introdusă în rezervor, în mașina parcată noaptea, în parcarea unui hotel din Eforie Nord. Nu s-a făcut cercetare. De ce se facă? Bine că n-am murit, nu? Dacă muream, tot nu se făceau. Asta este securistanul. Să nu cumva să aveți impresia că e ușor să-ți asumi trebul de curaj. Interesant, și Gigi Piperea de la AUR, europarlamentarul, anunță deja în ce condiții va negocia AUR-ul susținerea guvernului Veștea. Premierul să-și retragă două afirmații categorice. Una, că va continua programul lui Bolojan, corect, de acord cu Piperea. Și doi, excluderea unei colaborări cu AUR din partea lui Vești. Bravo, da. De acord, Gigi Piperea, mult curaj, mult mai bine decât ceilalți doi purtători de cuvânt, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, care s-au încurcat în talente, era să spun în izmene, dar acum nu se mai poartă pentru că este vară. Nu se poartă izmenele. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Cine își bate joc de Nicușor Dan? Ipoteza răscoalei unei părți a serviciilor secrete contra Cotrocenului se confirmă. Vă prezint, prieteni, situația reală a nominalizării de premier potențial și a învestirii guvernului, dar haideți să o luăm de la momentul renunțării la Eugen Tomac. Acesta a fost în urmă cu 3 zile sau cu 4 zile, depinde care e momentul pe care îl luăm, care per, dar duminică dimineața, fiind anunțat Adrian Veștea, nouă ne-a fost clar că renunțarea la Eugen Tomac din partea lui Nicușor Dan a însemnat că președintele în funcție a fost sabotat de către USR și UDMR, partide pe care se baza USR-ul a fost și condus de către Nicușor Dan. USR plus UDMR, cum îi spun eu, partida udemeristo-soroșistă. Asta este USR plus UDMR plus urme de Bolojan. Tot la fel de limpede și v-am explicat atunci, a fost faptul că anumite falange din serviciile secrete au direcționat USR-ul și UDMR-ul împotriva lui Nicușor Dan și pe cale de consecință, vrând să reziste în joc și să și câștige acest joc, Nicușor Dan a venit și l-a nominalizat pe Adrian Veștea, a făcut o mutare pe care eu am considerat-o o mutare foarte iscusită. În această mutare pe care a făcut-o, Nicușor Dan a primit din nou asigurări de la o parte din USR și de la UDMR în integralitatea lui că va fi votat guvernul Veștea pentru că este un guvern politic care va include și membrii ai UDMR-ului. A fost asigurat inclusiv de către lideri ai acestor partide, în cazul UDMR chiar de către Hunor Kelemen, care i-a spus lui Nicușor Dan să nu-și facă nicio problemă că UDMR-ul va vota în integralitatea lui. Surpriză din nou în cursul zilelor de luni și marți, Nicușor Dan s-a convins din nou că a fost tras pe sfoară, că nici USR-ul la nivel politic, dar nici UDMR-ul nu-și vor mai păstra promisiunile date în culise de a susține guvernul Veștea. În ciuda acestor lucruri, Adrian Veștea a anunțat inclusiv aseară târziu, l-am urmărit la televizor, la Mihai Gâdea, că va merge mai departe și va ajunge în Parlament după ce astăzi va anunța lista de miniștri și programul de guvernare. Apoi, dacă n-ar merge mai departe, cel care este în cofă din toate punctele de vedere ar fi Nicușor Dan, președintele României. V-am mai spus, dar vă rog să notați din nou, că este pentru prima dată în istoria post-1989, care înainte de 89 nu era cazul, când un președinte este tratat astfel de către partidele parlamentare, și atenție, în condițiile în care, spre deosebire de anii 90 sau după 2000, astăzi aceste partide sunt quasi total manevrate, manipulate, coordonate, butonate de către falange din serviciile secrete. Nu mai este democrație internă deloc la partide. Deci, concluzia pe care vă transmit astăzi și care este clară e că lupta lui Nicușor Dan nu este cu aceste partide, este și cu ele, dar subsidiar, este de fapt cu falange din serviciile secrete care îi se opun, falange care n-am nicio îndoială că deservesc interese externe asupra României, exprimate de la Budapesta, de la Berlin și de la Viena, serviciile de intelligence ale acestor trei state cu capitalele menționate sunt implicate în acest joc împotriva lui Nicușor Dan. Deci, lupta este și cu factorul extern. 2. UDMR nu e presat de către PPE, ci e puternic șantajat să țină cu echipajul Soros, Bolojan, Chioveș și Coldea, ca cealmaua cu Nazare. Am văzut că narativele din presa noastră, de la televiziuni, radiouri, de pe site-uri, spun în felul următor, UDMR are o poziție principială, vezi, Doamne, că nu vrea să contribuie prin participarea la guvernare la scindarea PNL-ului, în paranteză, dacă ar fi treaba lor, deci ar durea undeva dacă se scindează sau nu PNL-ul, dar mai mult decât asta, închizând paranteza, spun cei manipulanți că UDMR-ul ar fi presat de către Partidul Popular European să rămână solidar cu Ilie Bolojan. Acum, eu cunoscând faptul că Rareș Bogdan este prietenul român cel mai apropiat de Manfred Weber, președintele PPE, l-am sunat pe Rareș Bogdan ieri după amiază, care mi-a spus că chiar în cursul zilei de astăzi ar urma să se întâlnească cu Manfred Weber, dar nici vorbă să se fie exprimat Manfred Weber, legat de UDMR în niciun caz. Da, e posibil ca Manfred Weber să fie manipulat de către tabăra Bolojan, reprezentată la Bruxelles de către Siegfried Mureșan. Numai că situația e foarte complicată pentru PNL la Bruxelles, deoarece din cei 8 europarlamentari, 4 sunt cu tabăra Bolojan, 4 sunt cu tabăra Veștea. Deci Manfred Weber, la rândul lui, nu își permite să aibă poziții legate de PNL și în niciun caz, pentru că e jumătate cum ar veni, și în niciun caz nu se leagă de UDMR. Prin prisma acestei dezvăluiri pe care v-am făcut-o, de la sursă, cazul UDMR devine clar. Este un caz de șantaj tipic din politica românească, șantaj care face ca această formațiune politică să joace astăzi alături de Bolojan și de soroșiști. Fac o paranteză și spun că nu cred că este cazul personal al lui Hunor Kelemen. Cred că el este forțat să gireze o asemenea concluzie a partidului. Și v-am mai spus și repet, în cursul zilei de duminică, Kelemen i-a dat asigurări telefonice personale lui Nicușor Dan, în convorbirea pe care au avut-o, că UDMR va vota guvernul Veștea. Ei bine, revenind la UDMR, mai devreme v-am vorbit despre interesele externe. Budapesta, Berlin, Viena, toate aceste trei capitale și state implicate. Aduc aminte în plus și de faptul că în spatele lui Ilie Bolojan se află cuplul de tristă amintire, Köve și Koldea, un cuplu de brute, da? Angajați de către factorul extern. 1. Budapesta. Cine are vreo îndoială că Bolojan nu deservește interesele Budapestei? Cine are vreo îndoială că Köveși nu este amestecată cu Budapesta, ea deși este divorțată de către Köveși, a rămas cu numele de Köveși și nu cu numele de fată de Lascu. Prietenii știu de ce. Și mai vorbesc despre încă un nume care este amic cu Bolojan, Condor Zoltan, omul care administrează de la Budapesta împrumuturile externe ale României de mai mult timp, un apropiat al cercurilor financiare apropiate la rândul lor de Rothschild BlackRock. Țineți minte ce vă spun. 2. Berlin. Unde s-a dus Ilie Bolojan în prima vizită oficială ca premier? Și singura. La Berlin, la Friedrich Merz, la fel cum a făcut și Peter Maghiar, noul premier al Ungariei. Bun, s-a văzut efectul vizitei, contractul pentru Rheinmetall de peste 6 miliarde de euro acordat în mod direct, dar și păgubos, pentru statul român. Cine este Rheinmetall? O companie în care acționarul majoritar este BlackRock. Da? Ați auzit BlackRock și la capitolul Budapesta cu Condor Zoltan. Cine a fost în conducerea BlackRock, această companie deținută de familia Rothschild? Friedrich Merz, până să ajungă din nou cancelar, a fost în Consiliul de Administrație de la BlackRock. BlackRock înseamnă și Soros ca etichetă, dar mai ales înseamnă Rothschild. Deci ați înțeles, capitala Berlin implicată și ea. Capitala Viena. Nu mai trebuie să spune nimic în condițiile în care Bolojan a amanetat din nou petrolul și gazele românești către compania OMV, fără acordurile cuvenite în statul român. Deci țineți minte, falangele serviciilor externe românești, subordonate Budapestei sau Berlinului sau Vienei, joacă pe această parte împotriva lui Nicușor Dan. De data asta, administrând însă decizia la nivel de USR, dar mai ales UDMR. A apărut ca cealmaua cu Alex Nazare, propus premier de către Bolojan. N-avea de gând, așa cum bine a remarcat, l-am urmărit aseară, Adrian Ursu la Antena 3. A fost singurul care s-a prins. Așa este. Este o cacealma pentru că Nazare a acceptat să fie ministrul de finanțe al lui Veștea. De ce s-a jucat această cacealma? Că vezi, doamne, l-ar dori ca premier Ilie Bolojan? Pentru ca să-l mânjească, să-l facă pe Nazare să nu mai fie bun nici pentru echipa Veștea, ca să distrugă, așa cum știu ei, acești securici, la toate capetele, dacă se poate, să joace cum ar veni, foarte încurcat. Țineți minte, prieteni, UDMR-ul n-a jucat niciodată pentru România, dar acum, cu precădere, joacă explicit împotriva intereselor României. Da, de acum înainte acest lucru se poate spune și testul hârtiei de turnesol este acest vot alături de Bolojan, alături de USR, un vot coordonat din umbră de către falange din serviciile secrete interne, dar mai ales externe. Iuliana Pitaru Vlacicu și data de 17 iunie de-a lungul istoriei. Suntem ochi și urechi, Iuliana.
2: Calendarul de astăzi începe cu anul 1473, atunci când călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț a terminat tetraevangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitor Mănăstirii Humor. În 1889 are loc înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Belu. În 1990 se desfășoară primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1944, Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă Republică, astăzi fiind Ziua Națională a Islandei. În 1946, un șofer din St. Louis a folosit telefonul amplasat sub bordul mașinii sale și astfel a realizat prima convorbire telefonică mobilă din istorie. Iar în 1977 s-a făcut inaugurarea lucrărilor de construcție a uzinei de autoturisme de mic litraj Old Seat de la Craiova. S-au născut în această zi, de-a lungul timpului, în 1825, Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În 1932, pictorul Sabin Bălașa. În 1947, actorul Virgil Ogășanu. 7 ani mai târziu și actrița Ninela Caranfil, dar și Paul Young de la Mike and the Mechanics. În 1949, scriitorul Pavel Corus, iar în 1997, jucătorul kazah de tenis de origine rusă, Alexander Bublek. De asemenea, s-au stins din viață inginerul Angel Salini în 1925, Mohamed Morsi, președinte al Egiptului în 2019 și actorul Valentin Uritescu în 2022. Astăzi, printre cei prăznuiți în calendarul ortodox, se numără și Sfântul Mucenic Manuel, în unele calendare am mai găsit, și mi-am permis să-mi pun amprenta mai mult decât de obicei asupra playlistului, pentru că este și onomastica mamei mele. Așa că până la omul zilei ascultăm Manuela de la Julio Iglesias.
0: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul zilei de azi la Gold FM, Mohammad Murad. Liderul AUR ce propune susținerea guvernului Veștea spre a dejuca astfel planul udemeristo-soroșist.

Cotidianul.ro l-a chestionat pe Murad dacă acest gest, această inițiativă, nu poate fi considerată o trădare a partidului AUR. Citez din Murad. Știți unde se poate trăda? Când interesul pentru România este mai presus decât interesul unui partid. Dacă domnul Veștea vine cu niște lucruri concrete, să-l văd cu măsuri concrete pe care să le ia, privind în special zona economică și mediul de afaceri, atunci merită să trădezi un partid pentru țară. Pentru că trădare este doar atunci când trădezi țara. Eu nu sunt un om care să trădeze România. Iar Murad a continuat. Citez din nou. Abordarea este greșită și din partea domnului Bolojan, și din partea domnului Tomac, și din partea domnului Veștea. Pentru că noi ne tot învârtim în jurul la niște persoane, dar românii au nevoie de proiecte, nu de persoane. Eu n-am auzit și am și spus public că avem nevoie de lucruri concrete. Să vină să spună că vom face următoarele. Vom lua măsuri privind creșterea economică a României, cu tare, cu tare, cu tare măsură. Toți vorbesc numai despre combinații care să nu ducă nicăieri. În fine, legat de AUR și situația creată, apropo de trădare și disciplină de partid, Murad zice următoarele. Citez din nou. Eu nu am văzut în viața mea o disciplină de partid mai mare decât cea din AUR. Aici, colegii mei sunt niște oameni de bun simț care încă nu sunt infectați de așa zisul virus politic. Și drept dovadă că avem 2 ani în spate în care niciodată un membru al AUR nu a ieșit din linia partidului, în afară de discuțiile pe care le-am avut cu domnul Târziu, în rest nu au fost în AUR discuții publice în divergență. Eu personal am declarat și public atunci când doamna Anca Alexandrescu a candidat la primăria București că nu sunt de acord cu candidatura ei. Am supus acest lucru la vot și după aceea a fost votat să o desemnăm pe dânsa. Dar eu am exprimat, cu toate că am o relație specială cu doamna Anca Alexandrescu, de familie, am spus că în opinia mea personală trebuie să fie candidat un membru al partidului și am spus public acest lucru. Referitor la George Simion, Murad susține că se ceartă cu George Simion aproape la fiecare ședință, deoarece au mici divergențe. Citez din nou. Dar dacă mă întrebați pe mine cine e cel mai bun prieten al meu în AUR sau lui George Simion în AUR, eu o să vă răspund că George, iar el o să vă spună că Mohamed. Una este când avem opinii diferite și alta când vorbim despre trădare. Treaba asta cu trădare este o prostie, să știți, este o mare prostie. Și de asta s-a ajuns la aceste lucruri, din păcate, că toți trădează România în favoarea altor țări. Asta a fost declarația lui Mohamed Murad, explozivă după părerea mea. E clar, acum comentând, că această inițiativă va avea consecințe. Prima dată consecințele vor fi în AUR, unde e limpede că azi vor fi declanșate dezbateri interne dure, dar tot la fel de limpede este că dacă va continua cu inițiativa sa, Murad are puterea să mobilizeze pentru votarea guvernului Veștea cel puțin 10-15 parlamentari din AUR. Pentru mine va fi interesant această dezbatere internă din AUR și pentru că voi distinge mai clar cine anume din AUR sunt influențați de către cuplul Coldea-Căveșii. E o întrebare care mă frământă și la care încă nu știu să răspund precis, dar am niște bănuieli, suspiciuni rezonabile. Apoi, acțiunea lui Murad, notați că este de natură să prăbușească planul udemeristo-soroșist contra lui Nicușor Dan. Să asigure astfel majoritate pentru Veștea în Parlament, deci să lase în opoziție echipajele parlamentare ale lui Bolojan, Kelemen și Friț. În altă ordine de idei, să notați că Veștea i-a răspuns în mod prompt, dar indirect, aseară lui Murad, că acceptă voturi de la AUR pentru investire, fapt ce presupune și că liberalul va include în programul său de guvernare cele 10 cereri concrete pe care Murad i le-a formulat ieri în scris, ca măsuri

0: care să vină în sprijinul antreprenorilor români. Astăzi, 17 iunie, este încă o zi de foc pentru negocieri, o zi în care Adrian Veștea își prezintă echipa și programul, dar odată cu monitorizarea acțiunii spectaculoase a lui Mohamed Murad, vă invit, prieteni goldiști, să fiți atenți și la jocurile subterane ale falangelor din serviciile secrete, despre care v-am informat și am analizat săptămâna trecută că aceste falange sunt în spatele inițiativei UDMR-USR de a fi de partea lui Ilie Bolojan, adică v-am prezentat partida UDMR-isto-soroșistă susținută de falange din serviciile secrete. Așadar, în concluzie, Mohamed Murad este omul zilei la Gold FM astăzi pentru acțiunea lui, iar dacă îi reușește inițiativa, realmente va face istorie, multe consecințe pozitive vor fi în jocul politic intern de acum înainte.
1: Da, prieteni, am revenit în direct alături de Bogdan Comaroni. Bogdane, bun revenit și la această săptămână de vară.
2: Bună ziua, dar eu vă auzeam de la început.
1: Da, noi nu te auzeam pe tine, dar acum
2: păi eu n-am vorbit, n-am scos un sunet, deci n-aveai cum să mă auzi.
1: Gata.
2: Să auzea motorul tău, să știi că eu nu torc așa ca ce ai tu acolo, auzi.
1: Ca Motanu.
2: Da.
1: Nu torci ca Motanu. Da, Bogdan, îți mulțumim, ziceam, și pentru prezența în această săptămână de vară. Vară, toamnă, iarnă, primăvară, noi tragem la șaibă la fel. Hai să începem cu...
2: Păi chiar am și vorbit că s-au făcut 5 ani și n-am prea avut, nu știu, în total cred că vreo 10 emisiuni poate nu le-am făcut.
1: Da, maximum, nici vorba, am fost extrem de consecvenți. S-a adunat, se vede, nu numai la faimă, dar cred că am presărat bine dintre ideile noastre, mă rog, bune sau rele, oricum incomode. Rămâne lumea să ne judece. Vreau să-ți propun să începem chiar cu treaba asta cu Mohamed Murad, nu neapărat cu el ca persoană, dar el practic pune reflectorul pe o situație foarte ciudată. A continuat după aia Andrei Gușă, l-am văzut astăzi în prima parte a zilei, am și menționat. Când trebuie să scăpăm de Bolojan, de USR și sigur și de UDMR, dacă se poate, cei de la AUR mută prin vocea amicului Peiu, Dungaciu sau George Simion, ei mută la fel ca USR-ul, deci ei vorbesc de Nicu Jordan, în loc să vorbească acum rapid de plecarea lui Bolojan. Cam asta înțeleg eu ca acuză și de-aia mi se pare o mare lovitură, dar sigur, acum așteptăm comentariile tale legate ce va produce această poziționare a lui Murad, susținută de câteva zeci de parlamentari.
2: Da, aici situația cu AUR în jocul ăsta nu e atât de complicată pe cât e de penibilă, după mine. Adică e gruparea asta care în jurul Dungaciu și care, mă rog, acum în care e intrat și prietenul nostru Petrișor Peiu ca idee, a ales cea mai proastă variantă dintre toate. Adică cea mai proastă variantă dintre toate era să stai în ideea că tu ai putea avea o majoritate mare și un cuvânt de spus vis-a-vis de oameni, adică de electorat. Să nu înțelegi că, de fapt, cel puțin jumate din aia care se declară a fi electoratul tău, nu e, de fapt, electoratul tău aurist, suveranist, ci vine la tine pentru că n-are găsit o altă formațiune politică căreia să se afilieze sau să simpatizeze și atunci în spiritul pe care eu îl cataloghez de frondă, pe care l-am și eu și mulți ceilalți, cu totdeauna am un spirit de frondă, dar nu sunt cu AUR sau aurist, ei nu realizează că acea parte din popor care s-a dus la Eduard din această conjunctură, adică poate la fel de bine să și dispară peste noapte dacă ei joacă prost. Și au jucat foarte prost, deci în ideea mea. Pentru
1: scuze-mă că vreau să te completez sau să te confirm și să ajungă, de fapt, la scorul de la europarlamentare care a fost de 15% sau de la parlamentare care a fost tot sub 20%.
2: Da, adică dacă peste noapte se întâmplă ceva și apare o altă variantă prin care poporul se poate descărca, să nu le fie de mirare cum le dispare brusc cel puțin jumate din electorat, poate chiar mai mult. Pentru că sunt și o parte din cei care sunt de la AUR nativi, ca să zic așa, fondatori dintre partea electorală, electoratului, care sunt nemulțumiți de prestația celor de la AUR și care văd din ce în ce că se fac jocuri pentru mai mult către statul paralel și partea sub acoperire a conducerii României cu AUR, ceea ce pe mine nu mă miră, eu spun asta de 3 ani, adică nu e, pentru mine nu e o noutate treaba.
1: Deci pentru tine nu e deloc de mirare că AUR acum se poziționează la fel ca
2: Păi nu pentru că
1: suspendarea lui Nicu Jordan.
2: Păi nu, pentru că să spun de ce. Dacă prima mutare al lui Tomac a fost o mutare cerută și dictată, evident, dar evident, de la Bruxelles, cu sprijin și cu tot ce s-a mobilizat în intern pentru această poziționare, și în același timp pe alte părți era din subteran sabotată, evident, nu că aș fi vrut eu să iasă Tomac, Doamne ferește, a doua mutare, cea lui Veștrai, este evident mutarea în plic a serviciilor și acoperiților și firmelor sub acoperire și statului paralel românesc, da? Deci asta trebuie să, dacă nu vezi
1: asta, asta este foarte limpede, corect.
2: Adică dacă nu vezi pasta, înseamnă că nu avem ce să mai discutăm despre comentarii. Și atunci, firește că în această situație, varianta cu AUR, pe cum joacă AUR, este cel mai prost și dovedește încă o dată că AUR e un partid care nu iese de sub comanda și din acel joc toleranțe pe care le dă serviciile de care aparține partidul, și acest joc este unul făcut. Din această chestiune, evident că sunt parlamentari din AUR care au ieșit din jocul ăsta, cum a ieșit și Andy din jocul ăla, cum a ieșit și Murad, au mai ieșit și alții care au mai declarat. De ce spun asta? Pentru că primul lucru pe care trebuia să-l facă AUR în momentul de față, dacă își ținea puterea la electorat și strângea electoratul și mai mare, trebuia să forțeze, inclusiv în stradă, deci mai ales în acest moment politic, resetarea totală politică din România, adică suspendarea președintelui directă cu ștergerea totală și alegerile anticipate. Deci AUR trebuia să iasă la această bătaie, oportunitatea fiind imensă, pentru că altfel ce vedem? Vedem că Tomac era primul care zicea că, domne, noi nu vom păstra toate caracteristicile din austeritatea lui Bolojan. Noi doi ne-am mai întâlnit într-o altă emisiune, am comentat mai pe lagă astea. Ăsta la Veștea a venit și a zis că el nu iese deloc, dar nu iese deloc de la Bolojan și cu ce face.
1: Da, asta a vorbit, mare greșeală, dar e limpede că a vorbit pentru Bruxelles.
2: Da, pentru Bruxelles, da, și pentru ăștia de aici. Chestiunea în sine, da, evident, chestiunea în sine îți arată față de, mă pun de partea celor de la cu jocul de la AUR, că aia m-a întrebat. Deci în această situație, practic ce s-a întâmplat în România? E schimbat Bolojan 1 cu Bolojan 2 și după aia cu Bolojan 3. Da? Pentru că nu se schimbă nimic din tot ce înseamnă austeritate politică guvernamentală, politică cu ce înseamnă arondarea partidelor la politicile externe de la Bruxelles, cu interesele marilor puteri externe, cu tot. Deci nu se schimbă absolut, dar absolut nimic. Ba mai mult, asistăm la o bătaie de joc infernală, adică Tomac, care mie nu mi-e simpatic deloc, dar Tomac de se agita ca fraierul cu partidele, cu negocierile, iar Veștea vorbise de 4 zile, deci era de 4 zile știa că va fi desemnat premier. Deci el a agitat ca prostul. La ora 10 seara făcea încă liste cu miniștrii, iar duminica a venit Nicu Jordan, i-a luat mandatul ăla și l-a dat altuia. Adică, deci ceva fabulos care mi-arată o sabotare evidentă a primei opțiuni, care era Tomac cu garantul Băsescu și cu toată acea politică. Eu nici nu cred, de pildă, că Nicu Jordan s-a întâlnit cu ăsta la 3 dimineața, cum a zis Veștea, că a fost luat de pe acasă cu 4 zile înainte, de cineva în secret dus acolo la Cotroceni, că l-a așteptat la birou la 3 dimineața Nicu Jordan ca să-i spună că...
1: Da, pentru că a venit din străinătate, am văzut pe rețele...
2: O să-l investească. Da, dar crede-mă, eu nu cred.
1: Veștea era plecat împreună cu scripcarul, cu primarul Brașovului, erau pe la Budapest amândoi.
2: Da, domne, dar eu nu cred. La întâlnirea când s-au dus să se întâlnească cu 4 zile înainte, da? La Cotroceni s-a văzut. Eu sunt convins că nu s-a întâlnit cu niciun Nicușor Dan. Ăla la 3 dimineața dormea, domne. Ăla este cu psihicul la pământ. Deci ăla, dacă a stat odată la Revelion sau ce a zis, a zis că e mort 3 zile. O să se întâlnească Nicușor Dan la 3 dimineața cu veștea, să-i spună. Deci acolo l-au chemat la Cotroceni ăia care conduc și cu statul paralel și a zis, băi, veștea, fii atent că l-ardem pe Tomac, că nu e opțiunea noastră, și te punem pe tine. Asta cu 4 zile înainte. Și lasă-l pe Tomac să se agite. Și Tomac s-a agitat de s-a n-a mai putut, până la urmă i-au retras asta așa. Și acum ne pregătim în mod evident pentru varianta a treia.
1: Am înțeles, da? Noi putem să facem analiză, dar să ne întoarcem la aur.
2: Păi ne întoarcem la aur. Păi la aur,
1: la aur, la aur și la Bolojan, asta vreau să zic. Când ai la aur și la Bolojan, întorc. Tu ca aur, da, te rog.
2: Dacă să mă întorc, trebuie să mai specific ceva, pentru că foarte multă lume a înțeles greșit partea asta constituțională și tot susțin că la treia numire sau nu știu ce pe care o va face Nicușor și că riscul și cu alegerile și cu asta, țin să le amintesc că e vorba de numiri și nominalizări când guvernul respectiv se duce în Parlament. Adică dacă e trântit de 2 ori de Parlament, guvernul în Parlament, nu că nominalizează Nicușor. Nicușor poate să nominalizeze de 450 de ori în, pe cine vrea el, dacă nu ajung în Parlament cu votul care trebuie dat pentru investitură.
1: Am văzut și la ziariști,
2: spun că și că la treia numire nu mai poate să o facă, că se dizolvă Parlamentul. Bă, băieți, bă, stați un pic, că spune clar. Doi la mână, spune evident că ăsta trebuie să facă numire spiritul Constituției, adică el trebuie să regăsească o majoritate și trebuie să caute totdeauna o majoritate pe care să o ducă și să o propună. Ceea ce în prima fază cu Tomac era evident că nu găsea nicio majoritate, deci a fost o mutare impusă clar cu Tomac. Aici forțează o majoritate că încearcă, adică a încercat din punct de vedere politic faza cu PNL-ul și este evident că nu e la analiza lui Nicușor încercarea de delobire a grupului Bolojan și USR, pentru că Nicușor este clar poziționat împotriva USR-ului, deci are un ghimpe mare cu USR și are un ghimpe mare cu tot ceea ce înseamnă userism în celelalte partide. Asta de când a fost predat, a fost dat jos.
1: Fac precizarea pentru cei care ne urmăresc că el s-a despărțit de USR la referendumul pentru familie, când el s-a dus și a votat la referendum, iar USR-ul s-a poziționat împreună cu LGBT-știi împotriva referendumului pentru familie.
2: Da, și de atunci la toate opțiunile unde USR-ul a aplaudat sau a fost împotrivă și acolo unde era, deci totdeauna, inclusiv la numirile de la parchete, inclusiv cu multe, multe altele, Nicușor a jucat pe față, dar pe față împotriva USR-ului și cu mai ales a avut repulsie de modul în care venise la un moment dat cu USR-ul cu Clotilde Armand în frunte cu toți ăia. Eu reamintesc că el a făcut în casă la Clotilde Armand cu Sergiu Mureanu, cu Bărbasul, acolo au construit USR-ul și întâi USB-ul, adică Salvați Bucureștiul, și după aia el a fost trădat de toată gașca asta, înlăturat, dat la o parte ca pe un gunoi și acum a profitat cu statul paralel, pentru că știm foarte bine, USR-ul e o construcție a serviciilor vechi, din vechea securitate, împreună cu structura care vine de pe ELSA și care acolo a fost impusă și a avut o chestie gen, fă-te frate cu dracu ca să treci puncte, așa a ajuns și la București, după aia la președinție. Dar este mod evident că nu face acest joc. Și atunci, asta după mine a fost o încercare, dar nu el a fost artizanul politic, de spargere și de rupere a PNL-ului, adică de scoatere din joc a tuturor.
1: Care spargere s-a produs de facto? Uite, am făcut o mărturisire în editorial.
2: Adică se scoate din joc pe toți cei care sunt useriști vopsiți în alte partide, inclusiv în PSD. Dar zi acum.
1: Inclusiv în PSD. Am vorbit cu Rareș Bogdan, care vreau să aflu treaba cu UDMR-ul. Dacă PPE-ul impune ceva UDMR-ului, nici vorbă, dar Rareș Bogdan mi-a spus următoarea chestie, zice, ce să facă PPE-ul, că noi suntem 8 liberali la Bruxelles, dintre care 4 sunt cu Bolojan, 4 suntem împotriva lui Bolojan. N-are ce să ne facă. Adică nu poate să vină să dea dispoziții, pentru că noi suntem împărțiți, deja suntem 4 la 4 la Bruxelles. i-a dat nominal pe europarlamentarii care sunt cu Bolojan și el împreună cu ceilalți trei care sunt împotriva lui Bolojan pentru vești. Asta vreau să spun că este o spargere de facto a liberalilor, care cred că se va vedea în următoarele zile. Nu știm dacă va trece veștea sau nu va trece, dar multe voturi de la liberal o să aibă. Pe zona asta așa se face înainte de UDR și cu analiza vreau să dăm pe UDR.
2: Nu te-am auzit foarte clar, dar eu merg mai departe în analiză. Nu știu, ai avut niște întrerupere, cred că și cu mașina printr-o zonă de dealuri sau ce. Deci ideea în sine e că dacă la prima numire era acel joc și l-am numit jocul politic bruselez și era evident sabotat această zonă, mișcarea a doua este de spargere a zonei USR, pentru că teoretic cred că în a treia variantă, deci în a treia mutare, se va dori o variantă fără USR, adică acel guvern pe care și-l dorea Nicușor în varianta inițială. PNL ce-o mai fi, dar fără latura USR, PSD-ul complet, în care să vină după aia UDMR-ul complet și să nu mai existe USR-ul, dar, ce spuneam și acum 3 săptămâni sau 4 săptămâni, să există o susținere parlamentară din partea AUR, deci aceea a fost o discuția pe care și-o dorea Nicușor Dan, și PSD-ul dorește această variantă, o susținere parlamentară împreună cu AUR, deci cu PSD-ul și cu ce sunt pentru o majoritate creată, iar cei de la AUR să poată propune niște proiecte individuale, adică exact ce vrea Mohamad Murad, de iată că Mohamad se face portavoce acestei chestiuni pe care am anunțat-o cu 4 săptămâni înainte, dar eu aveam din surse politice. El acum o vede ca o soluție de guvernare, ceea ce este și corect, că atâta timp cât USR-ul evident iese din această schemă, pentru că atunci ai nevoie de susținerea AUR-ului. Nu cred că din punctul meu de vedere va trece veștea, pentru că veștea, chiar dacă e poziționat pro-servicii, pro tot ce vrei cu Nicușor, cu tot, bătălia asta în PNL va fi atât de puternică în prima fază încât îl va sacrifica pe veștea. Dar cred că varianta pe care și-o dorește Murad și Nicușor și cu tot, când se va face un fel de pace în această zonă, și de aia spun că este o creație a serviciilor până la urmă, va fi cea de-a treia variantă, adică varianta de după veștea, și pe care eu o intresc tot ce am zis acum 4 săptămâni, că întâlnesc că va fi cu Nazare premier. Adică după ce a fost încercarea bruxeleză, după aia numirea la fentă pentru a sparge PNL-ul și a distruge USR-ul din partea statului paralel ca acest veștea, va fi varianta Manole cu bancherii, cu toți și cu partea de finanțe, cu tot ce înseamnă, inclusiv cu firmele sub acoperire, adică de interne, și împreună și cu externul, adică varianta care va liniști pe toată lumea, zic eu că ar fi cu Nazare premier și pe această construcție despre care spune Murad. Adică vin partidele fără USR și dau și sprijin către AUR pe proiectele pe care să le facă, gen tot pentru mediul de afaceri, adică pentru relansarea României. Deci asta este varianta pe care și-ar fi dorit-o inițial și a avut aceste hopuri. Nu puteai să treci peste ele dacă nu spărgeai pe Bolojan și dacă, iată, trebuie să te duci la guvernul 3, care să nu mai fie guvernul Bolojan 3. Chiar dacă va fi cu Nazare, adică cel care e de la finanțe de acolo ca și idee.
1: Ei te-au confirmat.
2: Bine, nu știu dacă va fi chiar Nazare, nu știu dacă va fi chiar Nazare, dar am dat această idee, deci, adică acest scenariu, nu știu dacă va fi. Eu personal cred că va fi Nazare, e logic să-l numești al treia oară pe Nazare.
1: Vreau doar să te confirm, sper că mă auzi acum bine.
2: Da.
1: Și să spun că aici, la Gold FM, s-a discutat de mult timp varianta Nazare, alții o discută doar de o săptămână, dar Bolojan, Chioveși și Coldea, acest echipaj de tip soroșist, au mirosit că asta ar putea să fie următoarea variantă și atunci au jucat la Cacealma în cursul zilei de ieri, cu Nazare aruncat ca potențial premier din partea aripii Bolojan, chestie pe care Nazare a dejucat-o rapid, confirmându-i prin mesaj lui Veștea că acceptă să fie ministru de finanțe în guvernul lui. Adică atât de mare este jocul în jurul PNL-ului, încât să înțeleagă cei care ne urmăresc, au loc asemenea manipulări în timp real, de la o oră la alta. Da, asta vreau să spun. Nazarea a fost pe fază și cumva vine în confirmarea teoriei pe care tu ai, o teorie care, prieteni, țineți minte, vorbește despre lipsa de decizie la nivelul partidelor, ceea ce, mă rog, speram că v-ați obișnuit, că aici noi vorbim despre Securistan în România de atât de mult timp, și cu toată autoritatea care merge la serviciile secrete, diversele falange, servicii secrete românești sau străine. Și acum aș vrea să discutăm subiectul UDMR. Mai reiau încă o dată ce am zis atunci când ai auzit. L-am sunat pe Rareș Bogdan, care se află la Bruxelles, iar astăzi, cam la această oră, urma să se întâlnească cu Manfred Weber, cu președintele Partidului Popular European. L-am sunat să-l întreb dacă e așa, adică dacă Partidul Popular European, vezi, Doamne, interzice UDMR-ului să voteze guvernul Veștea. Rareș mi-a zis că nici vorbă de așa ceva, nu-și permite Manfred Weber să facă așa, pentru că la Bruxelles, din 8 parlamentari PNR, 4 sunt cu Bolojan, 4 sunt cu Veștea, deci împotriva lui Bolojan, și acolo fiecare vot contează. Și atunci, practic, ne dăm seama că este o cacealma ceea ce se susține legat de UDMR și obligația principială de a nu sparge PNL-ul și că PPE-ul îi forțează să voteze nu știu cum. Și acum vin și pun pe masă următorul lucru. Unor chemeri le-a mărturisit PSD-știlor, sursele mele sunt din PSD, că duminică a fost sunat de către Nicușor Dan și a acceptat în jurul prânzului că UDMR va susține guvernul Veștea cu toți cei 31 de parlamentari. UDMR-ul a dezbătut toată ziua de luni, a amânat și întâlnirea cu Veștea, pentru ca să vedem în final că îi trage preșul de sub picioare lui Nicușor Dan și încalcă promisiunea făcută. Și acum vin și te întreb. În condițiile în care UDMR-ul este o construcție politică care a reușit să se mențină parlamentar doar prin contribuția serviciilor secrete, pentru că noi știm de unde a luat voturi. UDMR-ul din localități unde nu există picior de minoritar ungur. Ce se întâmplă cu UDMR-ul? Care serviciu secret? Care falangă? Care Budapesta? Care Berlin? Care Viena? Sau care DNA? Habar n-am. Care Codruța Chioveși cu șantaj le-ar impune o asemenea soluție în condițiile în care le arde buza să rămână la guvernare? Și repet, și încalcă o promisiune față de președintele țării. UDMR-ul n-a mai făcut asta niciodată. Te rog.
2: Da, UDMR-ul ne-a obișnuit că e acel tip de partid care, orice ar fi, cu orice construcție, intră la guvernare și mai mult decât asta, întotdeauna are nevoie de ministerele lor cheie, adică unde își derulează ei afacerile cu toată oculta corporatisto-occidentală, de pe la filiera Budapest-Austria. Și într-adevăr a fost de mirare, pentru că întotdeauna vor la guvernare, vor Ministerul Mediului, vor Rom Silva, vor în zona asta în care ei fiind în continuare având la mână toată mafia defrișărilor și asta din păduri și afacerile care sunt legate de metale, de chestiuni de pământuri rare, că lumea nu știe în România, în continuare astea sunt pe exploatări, sunt zone de steril și alte chestiuni în care ei au interese majore pe această filieră, inclusiv pe piața de combustibil și de gaze afiliată concernelor de la MOL și OMV și pe piața românească. Și atunci e de mirare, cum mai zice, că UDMR-ul pleacă din fața măcelăriei. Cam asta ar fi mesajul. Numai că este, după mine, un mesaj clasic și tipic de șantaj, pentru că UDMR-ul este limpede că nu vrea să mai ajungă în situația, Doamne ferește, pentru ei să se dizolve Parlamentul, pentru că la următoarele voturi ei nici nu mai apar în schemă de la ei, de la unguri, și nici în schema prin care să mai fie aleși UDMR-ul pe la Giurgiu, pe la Galați și prin zona...
1: Pe la Câmpina, la mine, da.
2: Da, unde nici nu există picior de unguși de, în această situație. Firește că ei vin pe o linie strategică și de influența serviciilor occidentale, cu interese majore în corporatiste în acea zonă, cum spuneam, și care își pune garanții pe cei din UDMR exact în ministerele și zonele de influență pe care se fac acestea face. Deci, în continuare, prin Schweighofer, prin mult mai multe companii, să scurgă trenuri întregi aproape zilnic de masă lemnoasă din România, toate aceste influențe și astea, inclusiv interesele cu vânători de animale, cu și alte, ce mai știam, de pământuri, de steriluri, de zone de astea cu mare și cu mare influență. Așa că ei văd o amenințare de la Nicușor Dan, deci în zona asta de partid, repet, deci nu Nicușor Dan conștient a pornit acest război, eu nu-l văd în stare, dar este o ruptură majoră prin care partea mai nouă a statului paralel, partea care influențează puternic zona politică, este într-un conflict strâns și puternic, la fel de dur și de sângeros, cu zona veche, adică cu vechiul securistan. E o revoluție evidentă internă și în această revoluție e nevoie să iasă din zona de puternică influență și manevră, care are atingere și cu ce ai zis tu, cu Colnea, cu Chioveși, cu inclusiv cu cei care stau în zona lui Cioloș, care au stat în zona serviciilor în timp, deci vorbesc cu vechea gardă, care își trage încă de pe la Vulpea, chiar de pe la Măgureanu, unii sunt încă conduc în acest securistan, fie direct, fie prin odrasle. Și acum, în această revoluție, eu repet, partea nouă a statului paralel nu are nevoie nici de USR, adică de Elsa și de securiști vechi, nu are nevoie nici de influențele serviciilor care vin tot din zona austro-maghiară. Deci, eu repet, la Viena, în Austria, deci e placa turnantă a serviciilor secrete, acolo s-a construit și Elsa, se construiesc și se... Și acolo este nucleul, împreună pe filiera cu Viena, Budapesta, ce se întâmplă în România. Deci, repet, cu Schweighofer, cu filmele alea, cu filmele maghiare, cu filmele austriece, cu toată această construcție din care UDMR la începuturi își trăgea foarte mult sevă și încă mai trage. Și atunci jocul pe care îl fac unguriul de mereu e ca un atac direct la Nicușor, dar în același timp ei speră să-și păstreze acest rol de balama în această negociere în discuție, pentru care interesul să își primească ministerele lor de forță. Ori se vede că până acum în negocieri ungurii au ieșit din zona lor dominantă, adică de la mediu, de la cultură, inclusiv pe bani de la cultură și de asta, din Rob Silva, din toate părțile pe care ele administrau și din care făceau jocurile pe linia austro-ungară.
1: Crezi că în spiritul acestei prezentări și confirmări pe care ai expus-o acum, putem vorbi despre o răscoală a unei părți a serviciilor secrete împotriva Cotroceniului? Așa se explică acest eveniment fără precedent, prin care un președinte, în condițiile unui securistan atât de puternic, nu reușește să impună un guvern. Era floare la ureche până și pentru unul ca Ion Iliescu, pe vremuri, să impună un guvern, dar minte acum când securistanul e mult mai puternic. Te rog.
2: Da, pentru că jocurile sunt în continuare foarte mari, pentru că partea nevăzută a securistanului, cum zici tu, sau cum vrei să-i spună oricine, că este stat
3: panamean. Băi, USR-ul zice securistan, bă, Bogdane, bă.
2: Da.
3: USR-ul ne-am
2: deci, promutat termen. Îi zicem securistan ca să înțeleagă toată lumea la ce ne referim, că ne referim aici cu politicieni, cu firme sub acopere, cu tot. Deci toată această parte care ține de vechea securitate și de vechile norme și structuri într-o mare securitate globalizată, globalistă. Deci în acest punct de vedere eu traduc tot ce se întâmplă cu jocurile care, despre care, că de-aia e serviciul secret și de-aia e foarte mulți informatori, turnători, acoperiți cu tot ce vrei, este limpede că jocul pe care îl face Cotroceniu, și când spun Cotroceniu mă refer la Nicușor Dan, Nicușor Dan da, e o interfață.
3: La entitate, tu te referi la entitatea prezidențială.
2: Da? Este contrar intereselor SRI, adică faptul că nu se nominalizează și că este ținut în șah serviciu prin neimpunerea deocamdată a unui șef al SRI, ba chiar există niște informații că sunt diversi șefi ai SRI care pot fi pe listă și care ar putea da peste cap total aceste jocuri care se întâmplă pe piața nevăzută și pe interesele globaliste. Există chiar niște teorii cum că s-ar putea în ceasul al 12-lea, pe ideea construcției suveraniste, repet, și pe ceea ce urmează ca să se construiască la alegerile viitoare, unde suveranismul se va duce în plin, deci cu pedala de accelerație în plin, există ideea unei construcții la SRI pe linie suveranistă, adică numirea unui șef al SRI care să poată să facă toate jocurile și toate diligențele, să debaraseze România de toate jocurile și de desubturile firmelor corporatiste și intereselor externe. Deci se chiar vorbește foarte serios despre această variantă, pe care n-a reușit Helvig s-o producă, oricât de suveranist a dat el după aia, naționalist și tot, fie pentru că Helvig a încercat și nu a reușit, fie doar că Helvig doar a vorbit și nu era nimic real din ceea ce spunea. Dar există o mână acolo în continuare de patrioți în SRI, chiar dacă nu pare, și care câștigă din ce în ce mai mult teren pe linia suveranistă generală românească și pe impunerea unei mișcări suveraniste, chipurile scăpate de sub control la alegerile viitoare. Există și această teorie. Și atunci,
3: doar firește... Doar că la partea cu SRI vreau să fac o dezvăluire, că mi-ai adus aminte, nici ție nu s-a spus-o la telefon. În a doua zi de după nominalizarea lui Tomac, în întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, are legătură mare cu SRI-ul și o să vezi că ai o confirmare, de fapt avem o confirmare a discuțiilor noastre. Bolojan a spus, da domne, ok, suntem de acord cu Tomac, dar am două condiții. Ok, care sunt? Și votează tot partidul? Da, votează tot PNL-ul. Cu PSD-ul? Da, cu PSD-ul. Păi care sunt? Păi prima condiție, vreau să am asigurat locul de președinte al Senatului și Nicușor Dan a zis, da, PSD-ul la Cameră, PNL-ul la Senat, nu-i nicio problemă, Ilie Bolojan poate să rămână la Senat. Și am o a doua condiție, care e la fel de importantă ca prima, ca Mircea Abrudean să se ducă director la SRI. E, în momentul ăla, Nicușor Dan a zis, domnule, a trecut perioada de valabilitate a ofertei, nu se mai califică Mircea Abrudean pentru acest lucru. E bine, dacă nu merge cu Abrudean la SRI, păi ce, cum vreți, domnul Bolojan? Asta Bolojan a discutat în partid, de acolo știu. Dumneavoastră ca premier să aveți șeful SRI și eu ca președinte ce să fac? Păi da, asta aș vrea, asta e condiția mea. Nu se aprobă. Bine, atunci noi nu mergem cu Tomac. Am închis paranteza, este 100% verificat această conversație povestită de Ilie Bolojan unor apropiați din PNL. Te rog.
2: Da. Și de asta, din acest motiv, deci existând și varianta asta, Și în serie este o bătălie foarte mare, pentru că perioada extrem de lungă de interimat, de iată, sunt spre al treilea an, dacă ar fi în toamnă, s-ar ajunge de interimat la SRI, a fost o oportunitate pentru cei din interior de a-și face nu numai bisericuțe și asocieri și jocuri de interese, care au fost, iată, că vedem rezultatul, contrar intereselor generale ale României, și a fost o conducere efectiv coruptă pe această linie. Se poate chiar vedea cetățean simplu, fiind nefiind jurnalist sau să fii conectat la surse de informații din zonă. Și atunci părerea mea este că SRI-ul, care este evident serviciul cel mai important de informații din interior, spun pentru cei mai tineri care poate nu știu, deci și încep să le confunde, că am văzut că există confuzii, toată lumea crede că toate serviciile acționează sunt unii peste alții și din agenți și cum sunt. Deci Serviciul Român de Informații acționează numai în interior, el trebuie să acționeze pentru securitatea și siguranța națională, adică să caute spioni teoriști pe de-o parte, să caute firme care fac anumite chestiuni împotriva intereselor României, împotriva securității și siguranței naționale. Și acționează numai în exterior, deci în serviciu de spionaj, dacă vrei, românesc, și care acționează și care are și el acesta serviciu acoperiții lui, adică în mare parte zonele de influență cresc către SIE pentru cei care erau acoperiți în interior și se duc în exterior, adică vezi pe la Bruxelles, trec în general, se arondează la SIE și de acolo vin toți cu alte discursuri și alte informații și alte interese, inclusiv financiare, pentru că și acest serviciu este prins în sistemul internațional de servicii și e la fel de corupt. Și atunci nu vorbesc de celelalte servicii specializate, adică 21 care cu MAI-ul, DGIA-ul cu armata și
3: care sunt foarte puternice la rândul lor, nu sunt la
2: sunt foarte, adică sunt foarte sunt foarte puternice.
3: Nu sunt conectate internațional atât de bine.
2: Asta vreau să... Pe plan intern sunt extrem de bine conectate, tot în partea sub acoperire firme, informații și numai că ele fiind mai militarizate în zonă, au interese pe producții, pe zone care țin oarecum de zona mai militară și de părțile respective. Au de asemenea o influență foarte mare, extrem de mare, mă refer aici la 21 în zona clanurilor interlope, acestor domenii intră în zone politice de influență prin clanurile interlope, intră pe această piață infracțională care desface și un număr corespunzător și masiv de droguri și alte substanțe și... Deci interesele sunt împărțite, dar toate, vreau să spun că țin de acest Securistan. Adică trebuie să le vezi pe toate într-o mână care reprezintă Securistanul și care cuprinde de la acea lume interlopă, care înseamnă și cu criminalitate, cu piața pariurilor, cu prostituție, cu droguri, cu tot în influență.
3: Este o întrebare care cred că e pe buzele tuturor. Spre exemplu, dacă Nicușor Dan și-ar fi pus doi șefi fideli deja la servicii, la SRI și la SIE, ar mai fi avut vreo problemă în a-și impune orice guvern?
2: Nu ar mai fi avut nicio problemă.
3: Deci a făcut o greșeală tactică.
2: Pentru că Securistanul ăsta, adică toată această mână de fier care ți-am zis că ține totul, inclusiv relația cu piața securității și informațiilor exterioare, din punctul ăsta de vedere, Nicușor Dan nu a făcut altceva decât să intre în acest joc al ruperii evidente între cele două părți mari al acestui Securistan, adică, și pe care, repet, partea old boys, adică aia care veneau direct din securitate și cu odrazdele, cu tot, și e vorba de lupii tineri. Faptul că a stat SRI-ul 3 ani aproape fără șef și pe de altă parte că la rândul lui la un dat SIA n-a avut șef, toți ăștia alați din armată și din de la 21 sfert erau coordonați prin faptul că puterea era împărțită și nu era revendicată eu zic Cotroceni în continuare, Municu Șordan, deci nu era în zona de Cotroceni, adică nu intrau pe aceeași felie părțile care înainte la Băsescu funcționau pe linie de parchete, de SRI, de tot, deci toată această parte de forță și care a scăpat de sub control, iată a condus până la urmă la acest război pe care noi îl vedem reflectat în PNL, în lupta cu Cotroceni, toate la un loc, dar el își are dedesubt în acest securistan în tot ceea ce se întâmplă în spate. Adică ăștia pe care îi vedem noi sunt doar interfețele pe care ni se pare că sunt în luptă. Lupta decisivă sângeroasă e în interiorul statului paralel.
3: Bun. Hai să mergem puțin și pe... Cred că le-am făcut un tablou mult mai amplu decât ce au putut să audă la restul presei despre jocurile momentului. Ar mai fi fost multe de discutat, dar vreau să avem timp, măcar 10 minute, să abordăm cele două subiecte externe. Unu, pe care l-ați anunțat voi în Ziua News, alegerile anticipate provocate în mod intempestiv în Rusia, la nivel parlamentar, de către Putin, care a semnat ieri decretul articolului din Ziua News, acolo l-am văzut prima dată. Și doi, acuzația venită din partea parlamentarilor, congresmenilor americani republicani, către Zelensky, am văzut-o în mai multe locuri, de la mai multe persoane, că refuză planul de pace al lui Trump, acest Zelensky. Astea sunt cele două subiecte. Începem cu care vrei.
2: Păi primul e ăsta cu... Hai să luăm în ordine. Deci foarte important asta cu Putin, cu Rusia. Eu am și comentat pe ideea că sunt niște alegeri pentru Putin, nu mi-a înțeles greșit, după aia am văzut că toți îmi explicau, nu domne, e în Dumă, e nu știu ce, adică nu e Putin, nu s-a anticipatele pentru Putin. Vreau să spun că în Rusia, deci orice chestiune pe care Putin a făcut-o și a provocat-o de așa natură și a semnat-o și a pentru 20 septembrie, cum sunt aceste alegeri, sunt de fapt pentru Putin și politica dusă de Putin. De ce? Pentru că Putin și explică acolo, deci mie mi se pare fabuloasă, mie se pare că a fost, este evenimentul săptămânii, este ceea ce s-a întâmplat, dacă nu al lunii, chestia asta lui Putin, pentru că ce vrea Putin, evident, este un nou mandat de forță, dar de data asta să-și repună în spate întregul popor, întregul vot și întreaga forță după ce a fost acuzat că a devenit nepopular, că a scăzut. Deci chiar Putin spune că provoacă aceste anticipate pentru că a scăzut mult în opțiunile electorale și din simpatie Rusia Unită, partidului prezidențial. În același timp a crescut un partid pe care toți îl acuză că fiind o construcție de fapt paralelă a Kremlinului, care se cheamă Oameni Buni sau ceva de genul ăsta, gen Băieți Buni, așa cum ar fi, și vocile din opoziție, care evident sunt din ce în ce mai rare, că foarte mulți au căzut de la etaj între timp și au mai rămas câțiva să, din ceea ce ar putea vorbi, și este evident că Putin provoacă o nouă variantă în care a fost acuzat că i-a scăzut popularitatea, că foarte mulți nu mai vor războiul cu Ucraina și mai ales în ideea unei asociații foarte, foarte puternice care la Moscova, despre care lumea vorbește foarte puțin și este reprezentată de mamele și soțiile soldaților care se află în Ucraina și care Putin are o chestiune și are un fel de respect, că n-a intrat în forță asupra lor și mai ales asupra manifestațiilor și căpetenilor acestei organizații care îl acuză mereu și care dorește oprirea acestui război. Putin, de altfel, tot susține că el ar opri războiul dacă Zelenski nu oprește și că e tot pe partea aia, că terorismul, nazismul și cu tot și mai ales are...
3: Înainte să ajungem la Zelenski, vreau să mai rămâi puțin la Putin, că într-adevăr ești...
2: Păi da, nu, n-am ajuns la Zelenski. Vreau să continui cu Putin. Și deci, după mine, chestiunea asta cu alegerile este și un răspuns pe care Putin îl dă. Asta e cea mai importantă parte, pentru că până acum astea erau niște chestii banale, că Putin vrea, că Putin face ce vrea. vrea. Știi? Adică e cam bancul ăla, cu cine se învecinează Rusia, cu cine vrea. Deci la fel și Putin acolo face ce vrea. Numai că mesajul lui Putin este mult mai subtil și este transmis Uniunii Europene, Germanii în speță și, deci, și Marii Britanii. Pentru că Uniunea Europeană fiind în faliment total, Germania fiind în cea mai proastă situație în care se află, Marea Britanie și mai ales de când cu cedarea din nou a suveranității corporatiste către Statele Unite, cu prăbușirea legii admiralității britanice față de SUA, adică ce s-a dus Charles în, la Washington să discute cu Trump, Marea Britanie într-o recesiune fantastică, Germania se apropie de stagflație, iar Franța se află într-o situație aproape de faliment. În această variantă, Germania mai ales este cea care întreține în armarea și chiar ar vrea să meargă până la capăt spre implicarea Europei în război, dar ca acest război să se poarte pe frontul de est, numai și numai pe zona asta, România, Bulgaria, Ucraina, țările baltice, să fie zona de sacrificiu.
3: Fostul pact de la Varșovia, ca să fie clar.
2: Da, și atunci provocarea este masivă totdeauna către Rusia și încercarea asta cu dronele cu tot ce încearcă via Ucraina. În, de ce? Pentru că Germania a crescut totdeauna și a forțat numai pe baza economiei de război. Adică toată creșterea Germaniei s-a bazat inițial și după primul război și pe al doilea cu tot a fost după ca o resetare a războiului cu planul Marshall, cu multe alte intervenții. Germania, din nefericire ca întreaga Europa, a pierdut trenul viitoarei tehnologii. Adică Germania nu e în vârf nici cu inteligența artificială, nici cu serverele, nici cu chipurile, nu e cu nimic. Germania era o industrie masivă pe bază mecanice, adică făceau mașini puternice, pe bază de oțelării, de toate ceea ce însemna, nu însemna, adică n-ai auzit niciodată de o mare companie de soft germană sau că nemții, nu știu ce, făceau supercomputer care nu știu ce. Nu, nemții făceau mașini, făceau alea, inclusiv computerele și chipurile, pentru că mașinile au din China, adică nu se pricep să le facă. Germania este pentru previziunea viitoare a tehnologiei și a erelor care urmează, eventual poate să facă părți componente din roboți și părți mecanice pentru această zonă tehnologică, dar niciun caz nu le poate asambla, pune cap la cap. Oricum le fac mult mai scump decât chinezii și neavând deocamdată nici know-how, încât Germania are nevoie de un război să facă ceea ce știe, adică să pornească industria de război și să industrializeze masiv.
3: Vezi contractul
2: Germania.
3: Românesc cu Rheinmetall. Vezi contractul românesc cu Rheinmetall.
2: Da, și cu toate altele. Și la fel, în momentul de față, și Franța. Franța își dă seama la fel, nu are nimic. Deci Franța și cu Germania au mers numai pe linia migrației și pe planul calărgii și s-au trezit în fundul gol că sistemul vechi și partea rocildiană nu mai e la nivel de forță și pe întreaga planetă în momentul de față. Nu mai intru iar în amănunte, că le-am tot dezbătut în emisiune trecute. Și atunci Putin, de fapt, că aici vreau să mă întorc, Putin le transmite un mesaj extrem de subtil în care le spune: bă, nene, îmi fac alegeri cu tot ca să vină poporul din nou de partea mea, pentru că o să câștige, evident, alegerile cu partidul și cu tot, și o să spună: eu am un nou mandat de data asta care include inclusiv apărarea Rusiei în fața Europei. Adică ăsta este mesajul cel mai subtil pe care îl transmite Putin. El transmite acest mesaj, de fapt, Uniunii Europene, că cu asta are treabă, că cu Donald Trump s-a înțeles. Și toate aceste chestiuni le vedem ca urmare a întâlnirii celor patru care au fost întâlnire în seturi, adică Charles cu Trump la Washington, după Trump s-a dus la... adică a fost exact în ordinea imperială și hegemonică, în sensul că Trump a preluat puterea de la Charles, s-a dus, s-a înțeles cu Xi, Xi l-a chemat pe Putin și toți patru în viitor... s-au înțeles. La rândul lor, Trump a girat pentru Marea Britanie și pentru Netanyahu. Iată, cu chestia cu Iranul, Netanyahu, bineînțeles, crește că el merge mai departe, că și lui trebuie războiul, că dacă nu se oprește războiul, îl face pârnaie, pe bază de corupție, și atunci lui Trump îi trebuie la rândul lui deschiderea strâmtorii, pacea și să apară ca un mare aranjor al planetei, pentru că vin alegerile de la midterms și pentru americani, dacă dacă el le pierde pe astea de la midterms, e dezastru. Și în această idee, deci vedem pe cum se repoziționează. Eu sunt aproape convins că în următorul pas, pe perioada asta când Putin se impune în Europa și Trump își vede de treaba lui cu jumătatea, cu emisfera vestică a planetei, o să asistăm la, ca la o chestie amicală prin care Taiwanul va fi cedat Chinei, iar lumea va merge mai departe din acest punct de vedere. Adică Putin îi pune din nou șah pe europeni la modul, bă, vedeți care e treaba, că eu acum, dacă câștig aceste alegeri pe care le voi câștiga, sunt și eu și din nou cu întregul popor rus care a votat într-o situație de apărare, pentru că voi, Uniunea Europeană, mă tot amenințați pe mine că facem război.
3: Tot aici integrez, de fapt, și refuzul lui Zelenski de a marșa pe planul american. S-a văzut în imagini, da, că Donald, exact, Trump aproape că l-a ignorat, iar Marco Rubio nici n-a vrut să dea mâna cu el. A fost o răceală marcantă a americanilor acum la G7.
2: Exact, exact.
3: Către ăsta, către Zelenski.
2: Exact, tu ai spus exact ce vreau să zic și vis-a-vis de partea a doua a întrebării tale cu Zelenski. Deci Zelenski este la fel ca Netanyahu, îi trebuie în continuare războiul ăsta, cum trebuie Germanii, Franței și Marii Britanii, la fel cum Netanyahu trebuie războiul din Orientul Mijlociu, cum e gata să provoace Turcia pentru, inclusiv pe revendicările de califat și Levant. Deci vom vedea după această vară, că este evident că se face o deconectare de vară și o liberalizare, pentru că odată cu căderea prețurilor la combustibil se repermite circulația către turism. Adică foarte multe, că noi trebuie să înțelegem că întotdeauna ai văzut că vara se relaxează problemele, inclusiv la pandemie. Pentru că vara nu erau probleme. De ce? Pentru că foarte mulți din zona elitelor și marilor magnați și partea asta dețin aseturi și stațiuni și întregi și sunt foarte bine băgați și pe partea turistică.
3: Trebuie să scoate banii și atunci virusul e omorât în cursul verii și
2: virusul nu exista vara, acum nu se există războiul, partea de combustibil o să cadă ca să circule lumea, o să vezi că se redeschid și părți de astea, o să scadă prețul și se redeschid pe zona de turism și undeva la începutul lui iulie o să fie iar o isterie în care toată lumea ne umple de poze pe Facebook cu caracatițe și cu nu știu ce mai mănâncă e pe acolo. Și se va relua toată treaba undeva în, înspre septembrie. Între timp se refac și silozurile de rachete cu tot și
3: o să avem, bine, să vină Putin cu alegerile lui, adică perioada asta,
2: da,
3: și o să avem treaba și după aia de cu alegerile.
2: O să avem noile artificii și cu tot undeva spre sfârșitul toamnei, iar în perioada respectivă. Dar tuturor acestor invocații le trebuie războiul, adică fără război ei sunt mâncați și nu există. Nimeni nu o să-și dea din mână să devină simplu pieton când acum se află la putere pe cai mari cu frâiele războiului în mână.
3: Bogdan Comaroni, mulțumim frumos pentru o emisiune foarte interesantă, prieteni.
2: Mulțumesc și eu, numai bine.
3: Puteți să urmăriți în reluare pe goldtv.ro, pe YouTube, mai avem încă canal de YouTube, sau pe Facebook această emisiune, sinteza ei scrisă, și pe Solid News în vreo 2-3 ore, prin grija colegei noastre Oana Medea Groza, care coordonează site-ul Solid News. Asta a fost emisiunea, eu zic că a fost interesantă, intrigantă. Vă dați seama că în toate cotloanele de politică și de putere se vorbește despre ceea ce emitem noi aici, așa e bine. Nu că ar face ei, că nu fac, pentru că nu sunt liberi, dar măcar iau în considerare și își dau seama unde greșesc. Nici asta nu contează, că nu-și repară greșelile. Ce contează? Contează că existăm, prieteni, și că gândim. Dar înainte să gândim, noi citim. Și după ce citim și gândim, mai și vorbim. Să fiți iubiți, vă las cu muzica frumoasă de la Gold FM și emisiunile care curg în continuare. Numai bine!
4: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: Your Uncle FM Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zile.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Enee și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessi Baneș, la Gold FM.
3: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour cu Jessi și Sanda Ionescu astăzi ca invitat. O să avem o ediție foarte interesantă pentru că vom discuta despre lunile de vară, luna iulie și luna august, ca să vedem la ce să ne așteptăm. Facem această emisiune pentru că nu știm când o să ne mai întâlnim în această vară. Știți cum e. Voi fi și eu plecată, vor fi și invitații mei, însă vreau să fac aceste previziuni cu ei înainte să intrăm cu totul, vorba aceea, în vară. Poate pleca și dumneavoastră în concedii și nu veți mai avea chiar atât de mult timp să ascultați aceste emisiuni. Așa că astăzi Sanda Ionescu vorbește despre vara lui 2026. O să vedeți că este o vară plină de foc și de evenimente neașteptate. Vreau să introduc chiar acum alături de mine pe Sanda, pentru că știu că are multe să ne spună astăzi. Bună seara, draga noastră, Sanda, ce faci, cum ești?
4: Bună seara, draga mea, Jessi, ce să fac, fac foarte bine. Uite, sunt aici cu voi și chiar mi-a fost dor de voi, de tine, că mai răruț în perioada asta, e de înțeles. Și apropo, pe 27 iulie, cu L, dacă tot vorbim de vară, o să lansez în pre-sale agenda pentru 2027, deja. Iar agenda este număr foarte mic, astfel încât cei care se uită la noi trebuie să fie atenți pe moment când o lansez. Și prefața mi-a făcut-o și sunt foarte onorată, cred că ți-am trimis-o și ție aseară. E o prefață foarte frumoasă, mi-a făcut-o Adrian Artene, directorul Mediafax, căruia vreau să-i mulțumesc și aici la tine. Și mulțumesc tuturor celor care sunt, așa, nu înțeleg mie nebunia asta cu astrologia și în special ție, că tu ești lângă mine de 5 ani, facem 6 ani în curând.
3: Da, exact. Deci Sanda se lansează, adică în precomandă, agenda pentru 2027, da?
4: Da, și în toamnă, când începi și tu, sună clopoțelul și la noi cu astrologia orară, unde tu acolo îmi vei fi cursantă. Deja ești cursanta mea, dar astrologia orară este mama astrologiei, adică cine știe astrologie orară, este clar că știe astrologie detaliată, momentul în care se conectează cu nativii care vin la consultație, pentru că nu ne ajută doar la întrebările momentului, ne ajută foarte mult și într-o carte natală. Deci am de lucru, draga mea Jessi.
3: Știu și de asta vii și mai rar la emisiunea mea, dar mă bucur când o faci că vii cu multe informații și astăzi avem o oră destul de grea pentru că vom discuta și despre iulie și despre august, așa că vreau să te las să începi. Ai spus că această vară va fi una plină de foc și de evenimente neașteptate. Hai să le luăm pe rând, să vedem despre ce va fi vorba.
4: Da. Sunt niște aspecte destul de interesante în această vară. Nu știu cât de liniștită va fi vara lui 2026. Din păcate, ai văzut că cam tot ce am spus și eu de obicei uit, așa că trebuie să fiți foarte atenți și care vă uitați la gestii, așa cum faceți de fiecare dată, am spus despre bubuiala de pe Marea Neagră aici la tine. Și s-a întâmplat, am primit mesaje în private, am fost sunată, cum ai văzut. Da. Deci hai să vedem ce ne aduce luna iulie, în mod special, și apoi o să vorbim și despre luna august, vedeta lunii august, de fapt vedetele, pentru că aici vorbim de nodurile lunare, sunt chiar nodurile lunare. Luna iulie, exact cum ai spus și tu, începe sub energia focului și care este cea mai puternică planetă atunci când vorbim de elementul foc, este soarele. Și atunci vorbim de ora soarelui, care în continuare ne aduce preocupări sufletești și vă spun și de ce. Pentru că pe 20 iunie, Nu știu dacă am vorbit la tine despre acest lucru, Chiron schimbă semnul din berbec în taur. Adică un berbec ne-a ajutat până acum să ne poziționăm din punct de vedere al identității. Da? Am văzut că a venit cu tot felul de răni, apropo de toate paradele care au fost weekendul trecut. Da? Sunt cățel, sunt pisică, sunt om, care este energia mea erotică, cum îmi place mie să mă focusez pe zona asta. Deci a venit cu această rană Chiron în berbec în ultimii ani. Acum se va muta pe 20 iunie, se va muta în semnul Taurului și aici ne aduce rana de resurse. Și se știe, de s-a auzit deja că vom avea o vară cu mai puține resurse. Tema, ca să ne vindecăm această rană a resurselor, pentru că atunci când zici Taur, zici eu sunt definit prin ceea ce am, este important să am. Ei, rana lui Chiron o putem vindeca în momentul în care începem să conștientizăm că eu nu sunt doar ceea ce am, ci am și valori interioare foarte puternice. Deci este indicat să ne dăm seama ce valori avem, ce conține ființa noastră natural și dacă ne conștientizăm, atenție, putem să facem sau să aducem în familie sau pentru noi personal prosperitate și chiar prosperitate financiară. Deci va veni o criză financiară și de resurse, da? Și când mă duc către resursele de pământ, resurse de, nu știu, petroliere și așa mai departe, da? Putem totuși în această perioadă să ne dăm seama care este talentul meu, cel mai ascuns, cel mai profund și cu el să venim în față. Da? Deci de asta ora planetară a verii este ora soarelui care aduce aceste preocupări sufletești. Vor aduce preocupări sufletești nu doar la nivel personal, ci și la nivel mundan, adică siguranța țării. Aici mă duc și către, nu știu, toate discuțiile astea care au loc acum, Jesse, la nivel planetar, că mai începe un război într-o țară, s-a cobrat să se mențină acest război care este de 4 ani. Așa cum am spus și războiul din Iran, s-ar putea să țină 7 luni, nu știu când se termină cele 7 luni, n-am făcut calculul, parcă era ceva septembrie, nu mai țin minte ce am vorbit cu tine. Inclusiv siguranța confortului din casă. Când am mai avut ora planetară a soarelui și cred că am avut-o cam în ultimele perioade mai tot timpul, am văzut că au ieșit tot felul de informații la lumină, da? Adică iese sau se pune, ca să spun așa, se pune lanterna pe întuneric, se luminează și acolo se văd mizerile cu care am fost manipulați sau suntem în continuare manipulați, din ce în ce mai greu să manipulezi în ziua de astăzi, atât la nivelul nostru de acasă, cât și la nivel global. Vedem că orice informație care apare, apare în secunda 2 și adevărul. Deci ora soarelui ne susține să fim în adevăr, da? Și să vedem, totuși, când vorbim de soare, e indicat să vedem și partea pozitivă, partea plină a paharului, pentru că există. Știi că toată lumea îmi spune peste tot unde mă duc, Sandra, dar vin și tu cu vești bune. Mă, vin cu vești bune, n-am nicio problemă, dar pot veni cu vești bune pe harta ta natală. Pentru că acolo văd potențialul tău, dar la nivel global veștile nu sunt cele mai bune. Uite, așa cum tu te consulți cu mine să fac podcastul respectiv, ai văzut, tu ai acest potențial acum de a face lucruri noi, Jesse. Să, da, deci toate lucrurile astea, tu, uite, ai trecut printr-o perioadă magică în ultima perioadă. De ce? Pentru că, așa cum spun tuturor, este o perioadă apocaliptică, între ghilimele, dacă nu mă duc către apocalipsa din Biblie, pentru cei care nu au respectat regulile vieții, regulile universale, dar în momentul în care tu ești un om corect față de tine, față de cei din jurul tău, magia se vede foarte bine și foarte frumos în momentul actual. Și să știi că orice s-ar întâmpla, și vă zic din propria mea experiență, mă refer la că se întâmplă ceva mai puțin plăcut la nivel global, există protecție divină. Deci crede-mă că vin soluțiile atunci când ne așteptăm mai puțin. Și mie mi s-a întâmplat asta chiar în pandemie. Da. Această oră planetară, pentru că vorbim de lumina puternică a Soarelui, nu ne mai lasă să fim în mediocritate. Da? Adică, în momentul actual, și am observat asta și în televiziuni, chiar și în podcasturi, televiziunile, și felicit, da, televiziunile, invită specialiști. Despre asta este vorba. Adică, nu mai venim să facem circ. Da? Bine. Încă avem circ, dar în zona politică, dar mă refer la nivel informațional, se preferă în momentul actual zona de știință. Minciuna nu-și mai are locul și asta am văzut cu toții. Deci, la fel, soarele aduce foarte mult la suprafață adevărul. Energia solară, mai ales că o să intre soarele și în leu în luna iulie, și va fi în opoziție cu Pluto. Și spun pentru că am acest aspect natal, ne poate aduce o stare de lene, o stare de nu vreau, nu am chef. E, tocmai asta spune opoziția, să ne activăm voința. Ei, și vă zic din propria mea experiență, când am ieșit din starea mentală de lene și ți activezi voința, da? E momentul respectiv evoluezi, faci lucruri pe care n-ai fi crezut că le faci. Deci ne cere această oră planetară să ne activăm voința. Este necesar să fim foarte atenți la călătorii, da? Pentru că pot apărea tot felul de provocări, de să fim, de exemplu, nu știu, putem să vedem pe net că facem un booking pentru un hotel super sau pentru, nu știu, ne închiriem o vilă sau un apartament. Trebuie să fim foarte siguri că ceea ce vedem acolo este real, da, atunci când ajungem. De să fim foarte, foarte atenți și să ne interesăm. Locul respectiv este în siguranță din punct de vedere, nu știu, armată și așa mai departe, sau că iar se vorbește despre, scuze, despre o nouă pandemie. Am văzut ceva în Africa mai nou. Eu v-am zis și cu zi ăsta, virusul ăsta care a fost acum, că am și uitat cum se numește.
3: Hantavirus, da.
4: Hantavirus, v-am spus că e doar o chestie de a manipula și de a băga frica în oameni. De ce? Pentru că Lilith este însăgetător. Da? Încă nu avem aspect de pandemie, dar vom avea, începând cu toamna acestui an, s-ar putea să avem ceva impuneri, dar o să ne întâlnim și o să vorbim despre asta. E momentul, acum, pentru că avem atâtea informații, stânga, dreapta, am intrat toți în stare de divide tempera, ținem cu ăla, nu ținem cu ăla. E momentul să ne conștientizăm direcția, pentru că avem tendința, între ghilimele, să ne închinăm la doi stăpâni, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică nu știm ce să mai credem, în cine să credem. Da? Chiar și din punct de vedere spiritual și religios. Trebuie să înțelegem un lucru. În cazul în care va veni o criză destul de mare în vara aceasta, să evaluăm cu discernământ potențialul nostru de a ne valorifica. Pentru că, să nu uităm, că cei mai mari oameni sau unii s-au îmbogățit chiar în momente de criză. Deci putem găsi soluții, da, dacă suntem în discernământ. Ascendentul este în pești. Când vorbim de energia peștilor, cel mai benefic semn zodiacal, dacă mă duc către zona spirituală, și vedem din ce în ce o trezire spirituală la nivel global, oamenii devin conștienți peste tot și spun că sunt și pe grupuri internaționale și se urlă inclusiv afară wake up. Deci toată lumea urlă să ne trezim. Este momentul nostru de a ne conștientiza dincolo de acest plan fizic, dincolo de partea noastră animalică, să fim conștienți că noi suntem picătură din Marele Ocean care suntem aici să experimentăm viața. Apropo de tot ceea ce vom afla în curând și apropo că și din Vatican vor ieși probabil niște bule papale, da? Care ne vor ajuta să înțelegem care este natura noastră umană. Ce ne mai spune această ascensiune în semnul zodiacal al peștilor? Pentru că peștii, când vorbim de energia peștilor, vorbim de energia mesianică, da? Și aici nu vorbim despre un mesia în plan fizic, ci vorbim despre energia mesianică care există în noi, care se activează cel mai ușor prin iubire. Și apropo, o citesc, bravo, al schimb, este superbă, este destul de grea, adică puțin o înțeleg pe Bravalski, mai ales că ea vorbește și despre ciclicitățile precesionale, atenție, despre care vreau să discutăm astăzi, că ne apropiem de un SARS, și o să vă explic ce înseamnă și SARS. Iluziile astea spirituale, e bine să le depășim și să putem să facem acest discernământ din punct de vedere al energiei mesianice. Nu e vorba de o ființă care va veni și se va supranumi al doilea Mesia, ci mai degrabă este vorba de starea în care suntem noi. Și dacă tot mă duc la Bravalski, există două tehnici. Starea de iubire pură, pe care de obicei o avem față de copii atunci când devenim părinți. Probabil că mai sunt și alte tehnici, însă mă duc și către celibidachii. Că acum au băgat filmul și pe Netflix și vă recomand, eu am plâns când am văzut acest film. Însă cam toți mari artiști ai lumii și chiar cei contemporani pe care îi cunosc eu accesează o formă foarte evoluată, dar care cere perseverență și timp zilnic, de a se integra cu noua lume în care suntem, și anume yoga. Deci este o tehnică, din păcate nici nu am făcut yoga, cred că de câteva luni bune, însă citind-o pe Blavatsky, uite, mi s-a făcut dor din nou să încep să reiau yoga. Da? Energia peștilor înseamnă și iluzie foarte mare și am stat în iluzie, apropo de era peștilor, în care, apropo, încă suntem, da? Deci vorbim de 5 grade în era peștilor, mai avem 2100, nu mai știu cât, 49, nu mai știu cât, am să ții aici, când intrăm în era vărsătorului. Ne cere această oră planetară să scăpăm de iluziile cu care am fost obișnuiți, să facem discernământul și să lăsăm minciunile deoparte chiar și noi. Pentru că eu cunosc, la nivel personal, persoane care mint efectiv cum respiră, adică au, da, deci vorbesc serios, orice, pe soție, pe, chiar am clienți de genul acesta și eu îmi dau seama în secunda 2, au aspectul ăsta în hartă și este bine să învățăm să fim în adevăr, însă adevărul nu înseamnă să fim agresivi, da? Ci să nu mai mințim noi, că sunt nu știu unde, dar de fapt sunt în altă parte, că sunt cu nu știu cine, deci minciunele de-astea mici care contează. Să învățăm să accesăm informațiile elevate, să lăsăm bârfele. Deci am persoane care habar n-au pe ce lume sunt în momentul actual, mă refer la nivel sociopolitic, spiritual și așa mai departe, se dau foarte spirituale, îl urlă pe Dumnezeu și spun de ceva timp, a venit momentul să-L manifestăm, nu să-L urlăm, îl urlă pe Dumnezeu, dar stau și bârfesc cine cu cine s-a măritat, să lăsăm lucrurile astea deoparte. Nu ne interesează pe noi, pentru că exact cum i-a spus și Samuel lui David, Samuel a fost maestru care l-a format pe David să devină regele Israelului, i-a spus, nu face ce fac ceilalți, nu bârfi precum ceilalți ce-a făcut la cea de seara, pentru că nu mai ai timp să-ți faci tu menirea. Și toți am venit cu o menire, toți am venit cu un destin bine predefinit. Da? Tocmai de-aia spun că e bine să învățăm să accesăm informațiile elevate, Jesse, să ne înconjurăm de oameni elevați. Și așa cum am eu o vorbă pe care o spun și copilor mei de când sunt mici, nu stați printre găini să cotcodăciți, stați printre vulturi ca să învățați să zburați. Deci ăsta este momentul, sau cum a spus Iisus, că se va face alegerea, se va alege grâul de neghină. Deci ăsta este momentul și vedem că ne întâlnim din ce în ce mai multe persoane care suntem pe aceeași lungime de undă din mai multe puncte de vedere, chiar mental. Da? Deci e important să nu mai credem tot ce auzim orbește și eu merg împotriva curentului lui Aristotel, pe care îl admir de altfel, însă Aristotel avea principiul crede și nu cerceta, zicea Aristotel, însă eu spun invers, nu crede, ci cercetează. Și de ce spun asta? Pentru că guvernatorul lunii, pentru că vorbim de ascendent, ascendentul este în pești, astfel încât guvernatorul lunii este chiar Jupiter, iar în leu înseamnă că regula este de aur și că adevărul trebuie să primeze. Și ne va aduce la suprafață și mai multe secrete, așa cum am spus mai devreme, păstrate de mii de ani, chiar în ceea ce reprezintă natura ființei umane. Da? Și mai ales faptul că nu suntem singuri în univers. Eu am spus asta la tine în emisiune prima oară când, Jesse, acum 4 ani sau 5 ani, da?
3: Cam așa ceva, da.
4: Ei, și vreau să mă duc către acest subiect, dacă îmi permiți. Da, pentru că am văzut aceste dezvăluiri, s-au declasificat din nou, sau în fine, mai amplu, am aflat și acum câteva zile de către Pentagon. Da? Deci au declasificat, chiar am văzut niște imagini, acum nu știu ce să zic dacă sunt sau nu reale, cu Donald Trump și niște ființe extraterestre nordici. E foarte interesant pentru că eu, natural, simt că nu suntem singuri în univers, mai ales că noi învățăm în astrologie și știu că m-a fascinat cu adevărat astrologia atunci când am făcut astrologie stelară holografică și acolo am învățat despre stelele fixe, pentru că este puțin probabil sau egocentric să credem că suntem singuri în univers, numai dacă ne gândim și ne uităm așa de sus, cât de mică este galaxia, atenție, nu sistemul solar, cât de mică este galaxia noastră în acest univers, care nu este unic. Apropo, nici universul nu este unic. În general, astrologii care sunt în școli elevate de astrologie învață mai întâi astronomie și e foarte important să știm astronomie. Bun. Atât cărțile lui Sarah Kiel, cărțile lui Sitchin, cărțile lui Anton Peltz vorbesc despre aceste ființe pe care noi le numim extraterestre. Însă, dacă studiem cartea, care este destul de greuță, dar vi-o recomand pentru că se citește cu sufletul, nu cu mintea, a lui Hermes Trismegistus, Tăblițele de Smarald, acolo vom vedea că nu sunt doar ființe extraterestre și acolo ne ducem către Shambhala, adică sunt și ființe intraterestre, vorbește inclusiv Anton Peltz despre un pământ în interiorul pământului pe care orice planetă se pare că îl are, acest pământ în interiorul pământului, de acum nu mai vine în cap cuvântul, în fine, nu mai vine în cap denumirea, și în Matrix, dacă ne uităm în Matrix 1 cel puțin, o să vedem că și ei, cei elevați și cei care au ieșit din sistemul de Matrix, din punctul meu de vedere, n-ai cum să ieși, și ei acolo vorbesc despre interior. Da? Deci nu sunt doar ființe care se află în exterior. Poate chiar am și întâlnit, nu știu, uite cum a spus și domnul Georgescu, da, că a întâlnit o ființă care nu era umană. Toți suntem umani. Noi avem în structura noastră și acest ADN pentru că probabil vom afla, unii care au citit aceste cărți despre care am vorbit mai devreme, știu despre felul în care a fost creată ființa umană, pentru că această planetă este o planetă creuzet. Vorbește chiar Enoch în cartea sa și acolo se vorbește și despre a șaptea seminție. Am mai spus la tine în emisiune, noi suntem a șaptea generație de umanoizi. Vorbește asta și Blavatsky despre a șaptea generație de umanoizi și aici putem să ne ducem către Pangea, Lemuria 1, Lemuria 2, Atlantida 1, Atlantida 2, perioada Chem, da? Înainte de potop și apoi perioada de noemici, pentru că noi uităm un lucru atunci când citim Biblia. Noi nu mai suntem Adami, suntem noemici. Suntem a șaptea generație de umanoiți. Și dacă mă duc către a șaptea zi în care Dumnezeu s-a odihnit, nu am ajuns în acea zi, pentru că încă nu suntem precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am spus că vreau să vorbesc un pic despre SARS. Ce este SARS-ul? SARS-ul este unitatea de măsurare a celei de-a 12-a planetă din sistemul nostru solar, care se numește Nubiru. Da? Cred că nici ăsta mic care face acum la mare festivalul nu vorbește degeaba despre Nubiru. E, ne apropiem de anunțul SARS. Da, Jesse, zi?
3: Shelly, ziceam. Ca
4: Shelly.
3: Să știu la cine, se,
4: da,
3: cine te pierde.
4: Da, Shelly. Pentru mine ăsta mic are 20 ceva de ani, adică e puțin mai mare decât simiul la mare. Ne apropiem de a 11-a ciclicitate a acestui SARS, care un SARS egal cu 3600 de ani. Asta este eliptica acestei planete. Am mai vorbit la tine despre asta. Știu că la un moment dat a fost subiect blocat peste tot și știu că am vorbit cu tine. Însă, ne apropiem de această eliptică, în fine, Nubiru se apropie de eliptica planetei noastre, mai precis a sistemului nostru solar. Tocmai de asta vedem această revoltă și trezire a populației globale. Dacă aș citit cărțile lui Rachel sau lui Perks, o să vedeți acolo revolta celor care erau puși să muncească, pus sub sclavie. Da? Deci de aia se întâmplă toate astea acum la nivel planetar și vor fi, din păcate, și cataclisme, pentru că am avut și această conjuncție Jupiter cu Venus pe care toată lumea o vede minunată și magică. Da, este. Este pentru că am văzut și eu în viața mea personală lucruri minunate care s-au întâmplat și am vorbit și cu persoane care au avut niște zile magice, efectiv, însă la nivel global să nu uităm că au fost quadratate de Saturn și de Neptun, adică de zeul apelor și de Saturn care guvernează Pământul, mă refer ca și din punct de vedere astrologic, însă și natura Pământului este tot saturniană. Și atunci am văzut, pentru că m-am uitat pe astrocartografie, atunci am văzut acel cutremur mare din Filipine și chiar tsunami. Deci vedem că au loc și aceste cataclisme și aceste fenomene naturale, inclusiv vom avea probabil mișcări ale aerului ceva mai puternice. Dar din punct de vedere sociopolitic sunt schimbări, se dorește. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă un lucru. Vorbind de dinastii, există apogeu și perigeu de fiecare dată în viața fiecăruia, adică suntem undeva sus și apoi ciclic suntem undeva jos. Puterea care este acum sus, da, mă refer la dinastiile care sunt acum sus, nu vor deloc să predea ștafeta. Și atunci se pot întâmpla tot felul de fenomene naturale. Noi trebuie să înțelegem că noi judecăm pe ei, că ei sunt răi sau aia sunt buni. Și noi, la nivel micro, trebuie să învățăm să respectăm legile. Că degeaba aruncăm cu noroi în celălalt, dar când te uiți în grădina ta, vezi că este groaznic acolo, că nu te-ai ocupat nici măcar să uzi plantele. Da? Deci trebuie înainte să aruncăm către ceilalți și să spunem că aia sunt răi, să vedem noi cum suntem. Da? De ce? Pentru a nu se întâmpla întâmplarea. Despre asta vorbesc. Adică avem șansa până în 2030, cu aspectele astea planetare care sunt benefice, despre care zic la tine de vreo 6 luni, să devenim precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar legat de tot ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere al informațiilor ufologice, informațiile vor fi din ce în ce mai multe, Jessie, drept dovadă că Spielberg a scos un film pe care vreau să-l văd chiar astăzi, Disclosure Day, da? Și el a afirmat că nu suntem singuri în univers. Deci trebuie să fim conștienți și să nu ne înfricoșăm de lucrurile astea, pentru că din punctul meu de vedere, nu știu, așa le simt eu, pare ceva natural, pare ceva din creația divină. Dumnezeu a creat abundență, dacă ne uităm pe cer, dacă ne uităm la părul nostru, dacă ne uităm la iarbă. Deci nu suntem singuri și s-ar putea să nu fim nici mai inteligenți. Da? Mai departe, Jupiter, am încheiat subiectul cu ufologia, dacă vrei să-mi pui întrebări, te aștept cu mare drag, că mă provoacă întrebările tale, le ai întrebările.
3: Bine, eu am vorbit despre acest subiect și mai pe larg și poate dintr-un alt punct de vedere, cel al lui Bogdan Comaroni, și vreau să invit pe ascultători să asculte și ce spune el. Este foarte interesant ce ai spus și tu, Sanda. Probabil că este un moment prielnic, cum zicea și Bogdan, pentru imaginea lui Donald Trump, ca să desecretizeze aceste dosare și să-și mute lumea atenția de pe dosarele Epstein. Dar, totuși, așa cum spuneai și tu, aceste lucruri chiar există și ar trebui să le aflăm.
4: Dacă tu ești mică, dar eu am apucat pe vremea lui Ceaușescu pe Alexandru Mironov, care în fiecare duminică avea o emisiune în care vorbea despre ufologie și după care aveam un film. Star Trek sau Star Wars, eu pe astea două le confund. Recunosc că nu mă fascina subiect, mă plictiseam maxim, dar mă uitam. Mă uitam pentru că aia aveam noi la televizor, nu aveam alte opțiuni. Deci nu este ceva ieși din comun și exact cum spune și Dan Brown în cartea sa Codului Da Vinci, totul este sub nasul nostru. Adică eu am fost acum mulți ani, cine are posibilitatea și ajunge prin New York, recomand să meargă la Metropolitan Museum, pentru că și acolo se văd aceste dovezi ale unor ființe cu care noi am fost conectați în trecut, acum 48.000 de ani. Planeta asta este mai veche decât credem noi și umanitatea este mai veche decât credem noi. La British Museum, aici mai aproape la noi în Europa, la Londra, la fel, sunt tăblițele sumeriene pe care a reușit să le traducă foarte bine Sitchin, după care Peirce le-a luat punctual, deci cărțile lui Peirce sunt foarte, foarte faine. Deci avem informațiile, ni se spun lucrurile astea, statea documentare peste tot, adică inclusiv pe Netflix avem documentare Bob Lazar, da? Care a intrat în contact, a lucrat în Area 51, deci nu este ceva ieșit din comun, din punctul meu de vedere. Poate ar fi ieșit din comun o întâlnire de gradul 3, cum se numește din vechime, unul la unul, noi ca ființe normale, ca să zic așa, cu ei. Ăla ar fi un șoc. Dar să știi că mă aștept și la așa ceva și am pregătit un material un pic acolo despre asta, însă mă duc și către proiectul Blue Beam, despre care se știe că există și acel proiect Blue Beam, adică holograme care să ne arate că ne-a invadat extraterestri. De-aia mă duc și către ziua de 4 iulie, unde avem conjuncția perfectă Jupiter, Doamne, Marte cu Uranus, în Gemeni, conjuncție ce a avut loc acum 81 de ani, 6-8 august, când s-a dat bomba atomică, eu mă gândesc la o chestie de genul ăsta, apropo de Independence Day, dacă știi filmul, știi, la o dată asta, invazie, dar probabil cu proiectul. Bine, eu am scenariile mele, nu trebuie să le credeți pe toate, da? Că mai fac și glumițe, dar o să avem o vară foarte, foarte interesantă, adică nu o să ne plictisim. Și cred că noi suntem oamenii, mie îmi plac oamenii așa în general, pentru că sunt nu se plictisesc. Tot timpul vor să facă ceva. Ai văzut de când sunt mici, n-au stare, sunt jucăuși. Dar acum parcă e mai mult ca oricând, parcă trăim într-un circ. Cam pe acolo suntem. Ei, și atunci, dacă ați văzut și problema celor trei corpuri, un film foarte fain. Și acolo vorbește despre ciclicitate și este vorba de ciclicitatea haosului și ciclicitatea ordinii. E, după acest haos, cu siguranță va veni și o ordine care poate să fie impusă, apropo de agenda Davos 2030, că putem să mergem și către zona aia. Și aici ți-am zis că vreau să discutăm despre asta în luna septembrie, că Lilith o să intre în Capricorniu, acolo văd implementarea unor noi reguli și ceva foarte, foarte strict. Da? Ce e important? Să nu avem senzația că deținem adevărul absolut, nici noi la nivel personal, nici atunci când ascultăm pe cineva. Da? De ce? Pentru că Jupiter o să fie în conjuncție cu Mercur. Da? Iar energia lui Mercur în Leu, și am observat nativii care au Mercur în Leu, măi, ea îți spun o chestie, o minciună sfruntată și toți stau cu gura căscată. Vorbesc foarte serios. Având informații și citind, îți dai seama că îmi dau seama, orică a făcut o greșeală, orică. Deci, atenție la a avea senzația că deținem adevărul absolut. Da? De ce? Pentru că și Uranus în Gemeni face un sextil lui Jupiter în Leu, da? Și lui Mercur. Ceea ce înseamnă că alegerea este la noi, Jesse. Alegem noi ce informații primim și atenție, că aici vorbim, când vorbim de Uranus în Gemeni, vorbim de cercetare. Adică eu, de exemplu, fac alergie la întrebările stupide. Da? S-ar putea să nu mai avem răbdare cu informații stupide, cu întrebări stupide și să mai și răspundem la ele. Adică e pierdere de timp. Da? În momentul ăsta și toată vara, toată lumea își va da cu părerea. Toată lumea are opinii. Însă e important să ascultăm pe cei care vin cu argumente pertinente. Și eu vorbesc din punct de vedere astrologic. Dacă un astrolog afirmă că stămânerea vărsătorului, eu vreau să vină cu dovada. Cum ai ajuns tu la concluzia asta, că stămânerea vărsătorului? Eu am primit un răspuns la un moment dat, zice, așa simt. Oh, serios? Da. Bun. Dacă ăsta e răspunsul tău, eu nu pot să cred în el. Da? Pentru că eu vreau argument. Da? Adică avem zona spirituală, dar atenție că mintea este cea care coordonează și viața spirituală. Adică mintea trebuie să fie liniștită, dar să ceară argumente. Da? Adică să avem și partea rațională. Să nu o luăm doar pe câmpii, ca să zic așa. Avem dorință foarte mare de a afla adevărul. Deci oamenii cred că din ce în ce mai mult se vor manifesta. De exemplu, de ce s-au anulat alegerile? Probabil că va ieși la lumină și asta, lunile de vară, care a fost motivul pentru care s-a dat acea dronă pe Marea Neagră, în fine, câte au fost, în total cred că au fost patru, dacă mi-aduc aminte, da? Și de data asta vor fi persoane care nu se vor lăsa și vor afla deceul din spatele acestor evenimente și vor ieși probabil la lumină. Totodată, când vorbim de Jupiter, vorbim și împreună cu Mercur. Asta mi se pare mie un aspect foarte frumos, pentru că, vreau să specific, Mercur guvernează învățământul preuniversitar, de la grădință până la liceu, iar Jupiter guvernează învățământul universitar. Astfel încât această conjuncție ne îndeamnă să punem accent pe educație, pentru că cei doi guvernatori își dau mâna. Totodată Jupiter face trigon și cu Neptun. Asta înseamnă că este un aspect profund spiritual și așa cum ți-am spus și văd din ce în ce mai mult, trezirea spirituală va fi în această vară în masă și s-ar putea să se atingă acea masă cristică și imensă, da? De conștiință spirituală, astfel încât să alchimizăm tot ceea ce s-ar putea întâmpla negativ, da? Din punct de vedere sociopolitic. Și pentru că vorbim și de Uranus aici, de implicarea lui, așa cum ți-am spus, atenție și la a veni Mesia. Și aici mă duc către proiectul Blue Beam, da? Care poate să aducă iluzii mesianice. Ce ne mai spune această conjuncție? 2 secunde, Jesse, Neptun cu Jupiter, pentru că este foarte frumoasă conjuncția asta. Când vorbim de Neptun, vorbim de planeta spiritualității, vorbim de omniprezența lui Dumnezeu, adică Dumnezeu se află în tot ceea ce este viu și aici mă refer la Dumnezeul viu, la divinitatea creatoare de viață. Nu la Dumnezeul care ni se bagă nou în cap, cel dornic de sacrificii umane, da? Pentru că deja am aflat că există și așa ceva. Este important să învățăm că nu suntem separați de Creator, ci suntem parte din Creator, suntem co-creatori și putem să devenim constructorii propriului nostru Matrix sau Maya sau visului Barbelu. Deja oamenii vorbesc foarte mult de Matrix și momentul în care, hai să vă zic un lucru, că am scris asta și pe Facebook, nu avem cum să ieșim din Matrix, pentru că Matrix-ul sunt niște reguli create la nivel macrocosmic. Noi aici suntem într-un Matrix microcosmic. Ce este important? Să-l conștientizăm, că nu avem cum să ieșim, adică ce fac? Nu plătesc lumina, nu pun o haină pe mine, nu fac duș, da? Pentru că asta înseamnă niște reguli ale vieții, da? Deci nu avem cum să ieșim. Însă, putem noi să ne creăm magia noastră, să nu cred tot ceea ce mi se spune la televizor, să nu-mi bag imediat serul cu nu știu ce vaccin inventează ei sau mi se impun niște lucruri. Asta înseamnă să am discernământul, să conștientizez ce este benefic pentru mine pentru a evolua sau cum mă pot suprima? Pentru că putem, dacă ne angrenăm foarte mult în Matrix, ne suprimăm evoluția noastră proprie. Totodată, mie îmi place foarte tare, acest aspect este aspectul magului și al intuiției, al trăirii profunde, care este dincolo de materie și aduce foarte multă compasiune. Adică magia trebuie să înțelegem că este reală și este la fel de veche, așa cum este ființa umană. Este aspect foarte bun pentru artiști. Artiștii care chiar fac artă și nu mă duc către inteligența artificială, mă refer la arta de calitate și mă duc chiar către muzică, către pictură, pentru că aspectul ăsta aduce celebritate și recunoaștere celor care, atenție, o merită, pentru că nu toată lumea merită această celebritate. Bun, n-am nici vești foarte bune, pentru că am spus despre Jupiter și Mercur, care aduce, da, învățământul trebuie cumva resetat, da? Pentru că l-avem implicat acolo și pe Uranus, într-un sextil. Deci trebuie resetat sistemul educațional. Dragi profesor, și chiar părinți care stau cu gura pe copii, mintea acestor copii, și am spus asta în ediția a treia sau a doua Astro Anima, este diferită de a noastră. Ei vin cu alte principii de studiu, ei vin cu alte dorințe de a învăța. Bine, e foarte importantă matematica din punctul meu de vedere, e foarte importantă limba română, toate materiile sunt foarte importante pentru că e bine să aibă copiii noștri o bază culturală, însă modul de studiu acum trebuie modificat. Da, ei au alte percepții și alt sistem de a vedea studiu. La nivel mondial, să știi, Jessica, nu văd o vară foarte blândă și m-am tot gândit dacă să zic sau nu. În primul rând, se vor pune bazele unui nou sistem de conducere, adică noi sisteme de conducere, și aici mă duc și către Sfânta Treime. În fine, nu mai știu cât este America băgată în Sfânta Treime, pentru că poate veni acest nou sistem de conducere cu prăbușirea celor actuale. În bine, eu sper că în bine, pentru că dacă mă duc la 1861, când a mai fost acest aspect, atunci vorbim de abolirea sclaviei și suntem sau nu conștienți, trăim într-o perioadă în care sclavia este și mai mare acum. Apropo de ultimul film al lui Mel Gibson, dacă îl vedem, cu copii care sunt puși să muncească. Deci, sclavia încă există și inclusiv noi ne putem considera sclavii sistemului. Deci ar putea să vină cu o prăbușire a actualului sistem de conducere, al manipulării maselor. În Statele Unite ale Americii, așa cum am spus, avem Revoluția Uraniană, da? Putem vedea poate niște acțiuni agresive, revolte masă, chiar sângeroase. Adică se poate lăsa cu pierdere de vieți. Revoltele pot fi destul de mari. Puterea suverană a anumitor state este pusă însă sub lupă și unele state, și cred că deja s-a întâmplat asta, se predau efectiv altora. Iar altele se pot uni pentru a căpăta și mai multă putere. Se pot declanșa războaie civile. Da, deci acest aspect aduce și aspect de războaie civile, poate aduce noi ierarhii, putem vedea schimbări nu doar în România, dar și în România se poate, de președinți sau de ce nu de premieri. În România încă vedem, eu ți-am zis că o să fie foarte greu în România să pună un premier, cred că mai durează. Și acest aspect

0: explodate de miri pe unde, nu doar în Ucraina sau în țările care sunt implicate.
1: Dar și în România, Sanda, având în vedere ce s-a întâmplat săptămânile trecute și vor fi pierderi de vieți omenești chiar și la noi în țară, crezi?
0: Și unde am văzut eu pierdere de vieți omenești? Asta, pot să zic, Scoția, Irlanda, chiar Spania. Da? Iar penumbra acestui aspect este în Asia, în mod special în India, am văzut. Dar nici România nu scapă de niște ori incendii, ori din nou o dronă care va bubui sau ceva de genul acesta. Încă suntem sub acest aspect. România, vara asta, va avea parte de foarte multe ieșiri din stradă, foarte multe revolte. Și se poate porni și România. Sau există tendința, ca să nu zic așa, pentru că nu vreau să induc cuiva ceva, deci nu sunt genul, doar analizez astrologic. Uranus, din păcate, este chiar pe România, pe partea de nord-est a României. Începam acum să-mi aduc aminte de harta asta, o cartografiere. Acolo putem vedea un impact în zona respectivă, însă România vor crește foarte mult revoltele și chiar și România putem avea parte oarecum de un război civil. Deci tot ceea ce se va întâmpla vara asta, revoltele care vor fi la nivel macro, în special în zona europeană, vor duce poate în septembrie la acele impuneri despre care tot vorbesc eu cu voi și separat. Știi că ți-am mai zis și separat, despre Lilith în, cum îi spune, în Capricorn. Când am avut energia puternică a Capricornului, am fost băgați în casă. Atunci a fost Saturn cu Jupiter. Au fost în Capricorn și era și Pluto. Cel mai important, Pluto a fost în Capricorn și atunci ai văzut impunerile să stăm în casă, să ne ieșim decât cu hârtiuță și așa mai departe. Deci, din septembrie s-ar putea să vedem din nou. Chiron, că tot am vorbit despre problemele care pot apărea la nivel macro, din punct de vedere financiar și resurse naturale, o să fie în cuadratură cu Jupiter în Leu în momentul în care va intra în Taur. Dacă mă duc către astrologia profundă, chiar vorbim de o anticia, nu, contraanticia, scuză-mă. Deci o contraanticea, adică puterea de rană financiară va fi destul de simțită. Și dacă noi credem că România o duce greu din punct de vedere financiar, eu cunosc fete, persoane care stau și în alte țări, inclusiv în Danemarca, Irlanda, Finlanda, unde am înțeles că este foarte greu și acolo, adică nu suntem doar noi puși în situația în care să începem să strângem cureaua, ca să zic așa, sau să ne întindem când este plapuma. Deci poate aduce foarte multe traume financiare, Chiron în cuadratură cu Jupiter, deci Chiron este în Taur, Jupiter este în Leu, poate să aducă sărăcie, sacrificii pentru ceea ce ne dorim cu adevărat. Mă gândesc, când vorbesc de Jupiter, poate unii vor să ajungă la anumite facultăți și atunci vor face sacrificii financiare că nu-și mai permit, da? Adică inclusiv sacrificii intelectuale se vor face. Aoleu, cum a sunat asta? Opa, ai înțeles ce am vrut să zic?
1: Da.
0: A sunat cumva și aici mă duc către Alexandria când s-au ars foarte multe cărți și cunoaștere și la intelectualii care au fost în perioada celui de-al doilea război mondial au fost închiși și așa mai departe. A sunat cumva asta. Știi că le mai trântesc așa. Aduce și frici acest aspect, Jessie, de a nu pierde tot ceea ce am agonisit-o viața întreagă. Și acest aspect a adus, cred că în 1861, a adus și chiar după al doilea război mondial, oamenii n-au mai avut dreptul să aibă proprietate. Deci poate să aducă și așa ceva. Iar situația la nivel de resurse se poate înrăutăți. La fel cum am spus și la începutul emisiunii, e important, scuze, să învățăm să ne valorificăm dincolo de materie, să vedem ce valoare avem și să punem în practică. Deci dacă descoperim că suntem buni, nu știu, sunt mare pictor, sunt mare scriitor, am talente, să le punem în practică, da? Și să învățăm să ne conștientizăm puterea noastră interioară, să evoluăm și să creștem.

0: creștem pe toate planurile, inclusiv pe cel financiar putem crește. Dar de să fim mai detașați. Bun, pe 4 iulie avem aspectul ăsta. Și știu că s-a discutat, fiind a discutat un domn, a stat ieri și s-a uitat la audita mai podcast, pierdere de timp, și a spus că Marte cu Uranus se întâlnesc odată la 2 ani, perfect adevărat. Dar în gemeni s-au văzut acum 84 de ani. Însă, acum 81 de ani a avut loc bomba atomică, Nagasaki și Hiroshima, când s-au întâlnit cei doi. S-au întâlnit pe 6 și 8 august. Marte era la 8 grade, respectiv 10, adică 8 grade pe data de 6 august 1945 și 10 grade pe 8 august 1945, iar Uranus era la 16 grade. Însă ne încadrăm în calculul de orb. Ei, acum este mult mai interesant, Jesse, și spun de ce. Pentru că amândouă sunt la grad perfect, adică orbul e de 0 grade, ambele vor fi la 3 grade. Și mă gândeam dacă Uranus a ieșit deja din eter. Tu știi despre energia eterului, da? 0, 1, 2, da?
1: Da.
0: Sunt gradele eterice. Apoi 27, 20, 20, 27, 28, 29, da? Deci deja Uranus, nu mai vorbim aici de energie eterică care nu are putere să manifeste, și Uranus este deja intrat în gradele sale în semnul gemenilor. Energia este foarte puternică, este foarte dinamică. E ca și cum ne fuge pământul de sub picioare. Deci va dura ceva energia asta, însă s-ar putea să o simțim ceva mai devreme. De ce? Pentru că așa cum zic de fiecare dată, când vorbim de o planetă grea, cum este cazul lui Uranus, da? Este o planetă transpersonală, chiar prima din sistemul nostru solar, atunci are puterea de a se manifesta mai repede, da? Și la fel, energia ei să rămână ani de zile. Deci este ceea ce se va întâmpla cu acest aspect va fi valabil pentru următorii zeci de ani. Gândește-te, Jesse, la faptul că acum 81 de ani a avut loc această bombă atomică și noi încă vorbim de ea și încă suntem impactați, ca să nu mai zic de Japonia, da? Încă trăiește acele traume, da? Deci este un aspect care, ca să zic așa, se va scrie despre zilele astea în istorie. Copiii noștri, nepoții noștri vor citi despre zilele acestei veri. Zi, Jessie.
1: Deci, în jurul datei de 4 iulie, acesta este momentul critic.
0: Este momentul culminant, dar s-ar putea să se întâmple mai devreme, s-ar putea să se întâmple și după 4 iulie. Ăla este momentul de apogeu. Înțelegi? Adică atunci se întâlnesc la 0 grade perfect. Ăla este momentul de apogeu, iar 4 iulie, să nu uităm că este și ziua Americii. Dacă ne ducem, de-aia am zis, ori avem parte, eu sper să nu, pentru că nu știu câte țări, dar am înțeles că foarte multe, că am vorbit și cu tine, tu le știi pe toate, au foarte multe țări bomba atomică. Poate să fie și o testare și o greșeală, poate să fie și asta, dar eu vreau să mă duc nu la neapărat la o bombă atomică și mă duc către Independence de către film. Poate să fie exact proiectul la Blue Bean despre care ți-am zis eu. Poate să fie o bombă informațională care să ne șocheze pe tot, oricum suntem șocați cu toții în zilele respective, astfel încât e bine să avem grijă să nu empatizăm cu informațiile, ci doar să le știm, să le conștientizăm și atât. Pot avea loc tot felul de explozii, da? Și pierderi bruște de vieți, pentru că Uranus, și să nu uităm că fac sextil, și Uranus cu Marte, cu Jupiter și cu Neptun, care sunt planetele, mai ales Neptun este o planeta pierderii, da? O planeta dincolo de plan fizic, la nivel micro. Dar și la nivel mare, o să vedem foarte multe certuri, așa că atenție, în special energia masculină, pentru că aici vorbesc de Marte, da? Atenție la certurile în familie, scandaluri la nivel mare, adică putem să vedem, dau un exemplu, că Trump se ceartă cu nu știu care, înțelegi? Dar și mai rău decât am văzut până acum. Și tot felul de crize, da? Din care va trebui să învățăm să ieșim. Revoltele vor crește peste tot, uite, o sincronicitate legată de ceea ce am vorbit mai devreme. Este aspect de rebeliune și aduce anarhie la nivel global. Vom avea bombe informaționale și, din câte știu, se pregătesc niște bombe informaționale care vin de la Hollywood, astfel încât aspectul ăsta ne va șoca, s-ar putea să ne șocheze. Se acționează haotic sub acest aspect, fără să ne gândim la repercursiuni, deci trebuie să fim cu picioarele pe pământ, atenție, și este acest aspect de blackout despre care se tot vorbește, pentru că Uranus guvernează și tehnologia. Se lucrează foarte mult la Starlink în momentul actual, astfel încât s-ar putea să avem un aspect de blackout, astfel încât, ce vă zic de fiecare dată, să avem niște bănuți cash deoparte, ca să putem măcar să băgăm benzină. În schimb, este un aspect foarte bun pentru tehnologie. S-ar putea, uite, exact, blackout, deci noi suferim, dar aflăm că s-a inventat ceva din punct de vedere tehnologic sau invenții, tot felul de invenții care ne vor ajuta pe noi să ne aducă confort în viitorul apropiat. Iar pentru astrologi este un aspect foarte benefic. Ce bine că eu în perioada am și examene alea grele. De Doamne să fie bine. Avem și un cazimi jupiterian, adică soarele cu Jupiter se întâlnesc sub 0, adică la grade 0,17 minute. Tu ai învățat asta la mine? Ai învățat, nu? De cazimi. Nu? Vezi că înveți la orară. Da, parcă v-am învățat. Se mai numește acest aspect care este foarte benefic și de care vreau să profităm cu toții, se mai numește în inima Soarelui, adică gândește-te că Jupiter ia toate darurile solare pe care noi și le amplifică, pe care noi e bine să le luăm. Da? Adică expresivitatea sufletului. Vor ieși persoane care nu vor fi doar mentale, ci vor fi cu sufletul. Conștiință superioară. Smerenie, pentru că acest aspect poate să aducă și foarte multă aroganță. Se întâlnesc doi mari grei. Să nu uităm că Jupiter trebuia să fie a doua stea din sistemul nostru solar. Deci, întâlnirea este foarte importantă și trebuie să profităm de ea odată la 12 ani are loc, mai ales în leu. Responsabilitate față de cei apropiați, da? Adică să avem grijă de cei de lângă noi. Noi să fim puterea exemplului înainte să aruncăm cu mizerie către alții. Aduce voință, da? Deci putem să ne activăm voința, mai ales că avem pe Pluton o poziție, aduce vitalitate. Trebuie să învățăm să fim mai generoși, să fim mai darnici cu cei de lângă noi, nu știu, cu orice, cu o informație, cu un ajutor, să fim nobili. Atenție, este aspectul masculinității, pentru că văd foarte multe femei care au început să se vaite de energia joasă a bărbaților. Adică bărbații să fie mai curajoși, să ia atitudinea vânătorului, da? Să nu se bazeze doar pe femeie. Aduce încredere în sine și stăpânire. Însă poate să aducă și fanatisme, megalomie și orgolii foarte multe. În luna august, Jessie, avem vedeta lunii și anume axa nodurilor lunare, nodul sud în leu, nodul nord în vărsător. Adică trecem de la perioada asta de sacrificiu la axa de împreună suntem mai puternici, da? Nodul sud în leu ne arată tendința ultimilor ani, adică faptul că am fost mai individualiști, mai oportuniști, că suntem autosuficienți, că noi suntem cei mai importanți, aduce foarte multă mândrie. A adus foarte mult, a dinamizat energia egocentrică și au ieșit vedetisme ca ciupercile după ploaie. Dacă ai văzut peste tot, pe social media, orice prostie s-a promovat și mai ales copiii cred foarte ușor în lucrurile astea. Ne arată standardele foarte ridicate pe care le-am accesat în ultima perioadă și pentru că na, ne-am întins mai mult decât ne este plapuma, astfel încât dacă noi am avut standarde mai ridicate, este clar că am și cheltuit excesiv și poate nesăbuit. Nodul sud în leu ne mai spune că este important să punem accent pe copii. Și de ce tot spun de copii? Încercați să înțelegeți. Generațiile astea noi, mai ales cei care au venit din 2005, da? Sunt generațiile care vin cu principii elevate din punct de vedere spiritual. Dacă stăm să-i ascultăm pe ei, credeți-mă că avem mult mai multe de învățat. Eu tot timpul stau și comunic cu copiii mei și tot timpul am tot felul de flash-uri când vorbesc cu ei. Eu mai zic și citesc o carte o lună de zile și cu pixul în mână, da? Și când mai vorbesc cu ei, deja știu fără să studieze. Deci, atenție, da? Nodul sud în leu ne spune să punem accent pe copii. Bineînțeles că măștile vor pica și mai mult, dramele ar fi bine să le lăsăm acasă, pentru că am auzit povești, ca să-i pun în evidență, de drame, că nu știu ce boală am avut, că nu știu ce pierdere am avut, dar să lăsăm dramele astea și victimizarea, pentru că trebuie să înțelegem, dragilor, un lucru. Cei care vin către voi cu drame și se victimizează nu fac decât să vă vampirizeze. Aici vorbim de vampiri energetici, da? Deci oricum vor pica și măștile astea cu drame, care multe sunt inventate. Însă, care este direcția pe care trebuie să mergem, da? Nodul Nord este învărsător. Ne arată foarte clar cum putem progresa. Și asta înseamnă că este necesar să ne îndreptăm cu toții, cu adevărat, spre umanitate. Adică, degeaba îl urlăm pe Dumnezeu dacă, nu știu, uite, că tu ai participat la acțiunea pe care am făcut-o noi pe grup cu copiii bolnavi de tumori, da? În care suma n-a fost mare, da? Deci, degeaba și mă fac că nu văd, da? Deci, degeaba, atenție, energia karmică. În momentul respectiv, nu este doar cu ceea ce acționezi, și cu ceea ce gândești. Da? Deci atenție la a fi cu adevărat și a face cu adevărat acte altruiste. E bine să ne uităm spre viitor, pentru că vărsătorul înseamnă viitorul. Viitorul, din păcate, dar nu știu dacă va fi bine, va fi rău, nu știu. Încerc să mă împrietenesc acum cu tehnologia asta care este foarte accesată acum, mai ales când vorbim de inteligență artificială. Deci, ăsta este viitorul. Probabil că ne va ajuta mai mult. Viitorul înseamnă, nu știu, să ne. Probabil că vom avea și roboței în casă care să ne facă curat. Uite, asta este un beneficiu. Înțelegi? Vor apărea ființe geniale cu acest aspect, care vor veni cu invenții care ne vor ușura viața. Este important să învățăm că munca în echipă ne face mai productivi. Grupurile, în momentul actual, sunt foarte importante, poate mai importante ca oricând, mai ales cele spirituale. Prietenia, pentru că vărsătorul înseamnă și energia de prietenie. Din păcate, acum nu prea mai este ce era pe vremuri, adică să ne luăm amândouă o ciorbă, să mâncăm din același castron, că nu avem decât 50 de lei împreună, înțelegi? Prietenia adevărată de pe vremuri ar trebui să revină și conexiunea, da, interumană. Și ce e important, asta, cu asta vreau să închei. Este important că vor câștiga, între ghilimele, cei care sunt originali, cei care imită în momentul actual. Sau copiază, vor fi foarte ușor de descoperit și vor fi pus în lumina reflectoarelor. Deci, în momentul ăsta, dacă avem o idee, dar bine, pot să iau ideea de la tine, de la nu știu care, dar eu să o îmbrac frumos. Adică să fie ceva original, să nu fie unul la unul. Da? Deci, cam asta este vara. E destul de dinamică, nu ne plictisim. Sper să ții minte ce am zis la tine, că mereu uit. Dar țin cont că mă sună spectatorii tăi și auditorii tăi, să știi că sunt sunată sau îmi dau un mesaj, că ai zis la Jessie și uite s-a întâmplat asta și pe ei mă bazez. Acum m-a sunat Mihaela, care stă în Valencia și cu ocazia asta o și pup pe Mihaela. O să merg să văd eclipsa la ea pe 12 august. M-a sunat ea să-mi zică, ai văzut? Zic că am zis asta la Jessie, da, ai zis că o să fie bubuială pe Marea Neagră. Deci eu cam uit. Că așa suntem noi astrologii. Analizăm, intrăm într-o stare frumoasă, dar vă mulțumim vouă că ne aduceți aminte. Da?
1: Da, și sunt și multe informații, Sanda, cu care vii. Într-adevăr, tu le notezi, adică n-ai cum să le ții minte pe toate, le notezi pe foi și vii să ni le spui. Probabil n-ai cum să le ții minte pe toate, adică mai mult ca sigur, dar uite că sunt atenți ascultătorii și eu, cu siguranță, și de multe ori îmi amintesc de ce spuneți voi, marea majoritate a invitaților mei. Îți mulțumim frumos pentru aceste previziuni, Sanda, să ai o vară frumoasă și Stăm cu pixul și cu foaia și noi să vedem ce se întâmplă, ce nu se întâmplă din ce spui tu. Oricum, în principiu, toate se întâmplă, dar poate într-un mod diferit. Cel puțin evenimentul acela de pe 4 iulie, eu sper să fie ceva mai calm, mai liniștit. Vom urmări
0: Eu.
1: și vom vedea. Da. Te
0: Și, eu,
1: pupăm!
0: și eu vreau să vă urez o vară frumoasă, să aveți vacanță frumoasă și să vă bucurați de viață, de micro-universul vostru, de familie. Da, și să știți că de multe ori eu sper ca să nu se întâmple tot ceea ce zic, adică, da,
1: Da.
0: da. Bine, vă pup și să aveți o vară frumoasă, vacanță frumoasă tuturor.
1: Asemenea. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.